som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock.

0: Radio Rock. Radio Rock.
1: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Måre som Måre.
15: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere. For et kupp. Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig. 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Du vet Fredrik og Louisa?
18: Ja.
17: De går aldri på taxfree, de.
18: Hæ? Det er jo mye billigere.
17: Det er bare noe folk tror, sier de.
19: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
17: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
17: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
2: Ja.
17: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
17: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
17: Riktig! Du er en liten smarting, du.
2: Ja, jeg er smart.
17: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
0: Ok, alle sammen,
4: Det er nå.
0: Hør nå.
4: Vi skulle
9: 400 gram marinert i trøffelfilet av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Menn topper selvmordsstatistikken, og vi snakker alt for lite om det. Organisasjonen Metalheads Against Bullying møter du på festivaler i hele landet i sommer. Og i ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Leif Munkelien mer om arbeidet mot mobbing og for mental helse.
1: Så er målet vårt å få noen til å prate litt mer da. Og åpne seg, ta kontakt.
2: Har du det tøft? Snakk om det. Radio Rock.
3: Hei, det er Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det er ikke ekte gull?
3: Det er ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det er gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive hånd.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn er den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
7: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
8: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
10: Vi
9: gjør ditt liv
10: enklere. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
12: Åh, 100 hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Har du sluttet å bruke deo?
5: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
4: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
5: Ja, hvor ellers?
4: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
5: Nei.
4: Jo.
6: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
10: Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
13: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
14: Vi skal vinne VM.
13: Vi skal vinne VM, ja.
15: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
12: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
15: Måre som Måre.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
10: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Nei, da det helg.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Dette Radio Rock.
9: Bare ekte rock.

0: Radio Rock.
1: Dette er Radio Rock.
2: God sommer, dere! God strø!
3: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
9: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming. Og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
14: Kan du ikke bare bestille
12: men,
14: nå?
12: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
15: Slett med eget nett.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
10: Oh,

0: Radio Rocks festival sommer.
1: Festival handler om fellesskap, høy lyd og ekte rock. Men noen ganger trenger vi også å snakke om det som tungt.
2: I hele juni setter Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse. Og i ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Alex Møklebust fra bandet Segmen om hvordan det å møte veggen.
3: Det som en smerte som du aldri får pause fra.
0: Les mer om kampanjen på RadioRock.no og møt Metalheads Against Bullying på festivaler over hele landet i sommer.
4: Radio Rock.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja. Men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja. Hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
11: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
12: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
13: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
14: Hei, Oda.
13: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
14: Ja.
13: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
14: De som bare handler en gang.
13: Hvorfor tror du det?
14: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
13: Riktig. Du en liten smarting, du.
14: Ja, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
16: Nei.
15: Ikke heller.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Du vet Fredrik og Louisa?
20: Ja.
19: De går aldri på taxfree.
20: Hæ? Det mye billigere.
19: Det bare noe folk tror, sier de.
21: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
22: TV2 Play, du snakker med Anne.
23: Hei.
22: Hei du.
23: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
22: Hæ?
23: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
22: Ikke sant?
24: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
25: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
26: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
25: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
26: Åh, 100 hjertelig takk.
25: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Bare ekte rock. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
0: men,
3: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
4: Ice. Vår forskning viser at sofa-eksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Måre som Måre.
9: AJ-produkter Norge her.
10: Hei. Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
14: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
14: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
9: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rock. Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Okay, alle sammen.
1: Det er nå.
2: Hør nå. Vi skulle...
3: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
8: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
2: Jo.
1: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
2: Jeg vil være ute hele tiden.
1: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
2: Nei.
1: Ok, hvordan skal du få mat da?
2: Da får jeg maten til å komme til meg.
1: Ah, det jo ikke så dumt.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
6: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Dette er Radio Rock.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, jeg står fast med quiz her.
4: Åja?
5: Ja, jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
4: Oh, ja.
5: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
4: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
5: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
6: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da!
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
15: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
8: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
18: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er det jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
18: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
19: Sparkle Emerald Polish 1620.
18: Hvordan ser den ut?
19: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
18: Den høres helt perfekt ut.
19: Ja, den er klink faktisk.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
22: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
21: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
22: Åh, 100 hjertelig takk.
21: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
23: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
24: Vet du hva jeg hører?
23: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
24: Ja, det også. Biltema!
25: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det er vi som spiller ekte rock.
26: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Det er som en smerte som du aldri får pause fra.
2: Alex Møklebust fra Seigmen vet hvordan det å møte veggen. Nå setter han sammen med Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse.
3: Møt Metalheads Against Bullying på festivaler i sommer og les mer om kampanjen på radiorock.no.
2: Men snakker for lite om det, og derfor sier vi mannfolk, snakk om det.
0: Radio Rock.
4: AJ
5: Produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
7: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
8: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 liter inn munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
16: Nei.
17: Ikke heller.
18: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
19: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
20: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen. Oh, yeah.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
3: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
8: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
8: Og 100 hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Right Price Tiles, Stian.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på, hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
13: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
0: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: rock.
1: Har du sluttet å bruke deo?
2: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
2: Ja, hvor ellers?
1: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
2: Nei.
1: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjære!
5: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Nei, jeg står fast med quiz her.
6: Åja.
7: Ja, jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Oh, ja.
7: Ja, hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
7: Ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
12: Nei, da er det helg.
13: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
15: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Nord.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit, da?
4: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
5: Dette er Radio Rock.

0: Menn topper selvmordsstatistikken, og vi snakker alt for lite om det. Organisasjonen Metalheads Against Bullying møter du på festivaler i hele landet i sommer. Og i ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Leif Munkelien mer om arbeidet mot mobbing og for mental helse.
1: Så er målet vårt å få noen til å prate litt mer da. Og åpne seg, ta kontakt.
2: Har du det tøft? Snakk om det.
3: Radio Rock.
4: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
6: Nei.
5: Ikke jeg heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
10: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
11: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
12: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
13: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
14: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
15: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
17: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
18: Måre som Måre.
19: Besøk din lokale Skåsen på hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
20: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Øtker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
22: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
23: Hei, Oda.
22: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
23: Ja.
22: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
23: De som bare handler en gang.
22: Hvorfor tror du det?
23: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
22: Riktig. Du en liten smarting, du.
23: Ja, jeg smart.
22: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Dette Radio Rock.
24: Det

0: Her er VG-nyhetene. Meksiko fikk en drømmestart på fotball-VM på hjemmebane i går kveld. Sør-Afrika fikk to røde kort og Meksiko ett på overtid i en kamp som vertsnasjonen vant 2-0 foran 80 000 tilskuere. Senterpartiet har stemt sammen med FRP og mot APs vilje i minst 98 saker denne stortingssesjonen.
1: En ikke uttømmende liste viser at SP 37 tilfeller har stemt med de borgerlige partiene alene uten følge med rødgrønne partier. Til Finansavisen sier Trygve Slagsvold Vedum at partiet får mest gjennomslag i skjæringspunktet mellom AP og SP, men at de også vil operere uavhengig. Makten er flyttet til Stortinget. Regjeringen betyr mye mindre, uttaler Vedum.
0: Reporter Frode Sti. Thailandske prinsesse Bayra Kittyjaba er død etter 4 år i koma. 47-åringen var den eldste datteren til Thailands konge, og ifølge kongehuset led prinsessen av en mageinfeksjon, og tilstanden ble stadig verre med blant annet hjerterytmeforstyrrelser og blodpropp. Politiet stanset flere russebusser med for mange passasjerer i Øvre Eiker i Buskerud i natt. På en av bussene var det 50 ombord, selv om den bare var registrert for 26 personer. 3 bussjåfører fikk førerkortet beslaglagt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: I alt i dag blir det 15 grader skyte og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyte og 18. Bodø 17 skyte og fare for tordenvær. Det samme gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyte 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyte 17 og kanskje nordregn, mens Oslo får 15 grader delvis skyte og regn mot kvelden i dag. Det er ikke meldt om noen større trafikale problemer på veinettet per nå. Også på tognettet ser alt til å fungere som det skal.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio-rock-appen.

0: Radio Rocks festivalsommer.
1: Festival handler om fellesskap, høy lyd og ekte rock. Men noen ganger trenger vi også å snakke om det som tungt.
2: I hele juni setter Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse. Og i ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Alex Møklebust fra bandet Segmen om hvordan det å møte veggen.
3: Det som en smerte som du aldri får pause fra.
0: Les mer om kampanjen på radiorock.no og møt Metalheads Against Bullying på festivaler over hele landet I sommer.
4: Radio Rock.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
16: Åh, 100 hjertelig takk.
15: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
17: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerine munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
18: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
27: TV2 Play, du snakker med Anne.
28: Nei, jeg står fast med quiz her,
27: jeg.
28: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
27: Oh, ja.
28: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
27: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
28: Ja, ok, takk, takk, hei.
29: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
30: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Det er som en smerte som du aldri får pause fra.
2: Alex Møklebust fra Seigmen vet hvordan det å møte veggen. Nå setter han sammen med Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse.
3: Møt Metalheads Against Bullying på festivaler i sommer og les mer om kampanjen på radiorock.no.
2: Men snakker for lite om det, og derfor sier vi mannfolk, snakk om det.
0: Radio Rock.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for den store?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
11: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Du vet Fredrik og Lisa?
15: Ja.
14: De går aldri på tekstfri, de.
15: Hæ? Det er jo mye billigere.
14: Det er bare noe folk tror, sier de.
16: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
17: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til Enkelt.
18: Våre forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
19: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
20: Vi skal vinne VM.
19: Vi skal vinne VM, ja.
21: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
18: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
22: Måre som Måre.
23: Right Price Brød, Stian.
24: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
23: Åja, tenker du på det, ja?
24: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
23: Sparkle Emerald Polish 620.
24: Hvordan ser den ut?
23: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
24: Den høres helt perfekt ut.
23: Ja, den klink, faktisk.
25: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
26: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
27: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran kan være klar i løpet av de neste dagene, men dette avvises av Iran.
0: En iransk talsperson uttaler at de ikke vil gå på kompromiss med sine røde linjer. Tidligere har landet uttalt at den røde linjen gjelder atomprogrammet som Donald Trump nå hevder at Iran har gått med på å skrote. Trump sa at en signering kan skje over helgen og antydet at den kan finne sted I Europa.
27: Reporter Frode Sti. Politiet I Tromsø rykket ut til Tromsø lufthavn etter meldinger om en beruset kvinne på et Norwegian-fly. Da flyet landet stod politiet klare til å ta hånd om den utenlandske kvinnen. Kvinnen ble satt I arresten I påvente av å bli edru igjen. Flere av de norske fotballlandslagsprofilene

0: Delbeskyet 17 og kanskje nordregn, mens Oslo får 15 grader delbeskyet og regn mot kvelden i dag. Nødetatene har rykket ut til brann i en russebuss på E18 ved Nykirke i Horten. E18 er inntil videre stengt i nordgående retning frem til bussen er fjernet fra veien.
1: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.

0: Menn topper selvmordsstatistikken, og vi snakker alt for lite om det. Organisasjonen Metalheads Against Bullying møter du på festivaler I hele landet I sommer. Og I ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Leif Munkelien mer om arbeidet mot mobbing og for mental helse.
1: Så målet vårt å få noen til å prate litt mer da. Og åpne seg, ta kontakt.
2: Har du det tøft? Snakk om det.
3: Radio Rock.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom, Byggmaker.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei.
5: Hei du.
6: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
5: Hæ?
6: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
5: Ikke sant?
7: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
8: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda en tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Nå skal du nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Spilglass.
16: 090-09.
17: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
18: Nett med eget nett.
19: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
20: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
25: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Kom.

0: Linkin Park, what have done i det klokken blitt 7 på Radio Rock om morgen. God fredag og velkommen. Jeg er Jørn, blir med deg de neste timene og sørger for at du har ekte rock. Det betyr at om et par minutter så er det AC/DC sin TNT før den tid her nede.
1: Her VG-nyhetene. Det ekstremt viktig å bygge et system som kan beskytte mot ballistiske missiler, det sier Aslak Sverdrup i Kongsberg, Ukraina.
2: Han snakker om det nye systemet Kongsberg-gruppen i ferd med å utvikle sammen med ukrainsk forsvarsindustri. Målet et såkalt flerlags luftvern som kan beskytte mot alle trusler fra luften på rekordtid. Mye hemmelig rundt når det nye våpensystemet skal være klart og hvem som jobber med det. Du leser hele saken på VG.no.
1: Reporter Frode Sti. Det brenner i en russebuss på E18 ved Horten. Ingen skal være skadd, og det ikke åpne flammer. Og det jobbes med kjølende område det kommer ryk fra. Veien stengt. Thailandske prinsesse Barakitiyaba død etter 4 år i koma. 47-åringen var den eldste datteren til Thailands konge. Ifølge kongehuset led prinsessen av en mageinfeksjon, og tilstanden ble stadig verre, med blant annet hjerterytmeforstyrrelser og blodpropp. Meksiko fikk en drømmestart på fotball-VM på hjemmebane i går kveld og vant 2-0 over Sør-Afrika foran 80 000 tilskuere. Sør-Korea vant 2-1 over Tjekkia i sin første kamp. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I alt i dag blir det 15 grader skyt og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyt og 18, Bodø 17 skyt og fare for tordenvær. Det som gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyt 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyt 17 og kanskje nordregn, mens Oslo får 15 grader delvis skyt og regn mot kvelden i dag. Brannen i en russebuss på E18 ved Nykirke i Horten nå slukket. Her var det en periode helt stengt i nordgående retning. Nå det manuell dirigering forbi ulykkesstedet.

0: Rock. Radio Rock. Ringet han er da, Radio Rock.
1: Takk, Tenin, hei til deg.
2: Stå opp med Jørn.
0: Bare ekte rock.
1: Riktig god fredag og velkommen. Jeg er Jørn tilbake i radioen din, klar for å gi deg ekte rock til frokosten, til kaffeen, til jobbturen, til skoleturen, til hva enn du bedriver, kanskje en tidlig sommerferie. Rock får du i hvert fall hos meg, blant annet plattbursdag for Queens of the Stone Age, med Lukas Råst etter hvert, og med kickstartet herligheten, ingen ringer enn AC/DC. Velkommen til Radio Rock.

da gjør seg på en fredag den. AC/DC TNT på Radio Rock. God morgen til deg, takk for deg med, Jørn. Starte dagen med deg, jeg tilbake oss i radioen din. Det betyr at om 3-4 minutter vet du Beastie Boys sin Fight for Your Right, og så har vi litt Offspring til deg i form av The Kids Aren't Alright.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
1: Åh, 100 hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
10: Nei.
9: Ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
13: Stå opp med Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Det som en smerte som du aldri får pause fra.
2: Alex Møklebust fra Seigmen vet hvordan det å møte veggen. Nå setter han sammen med Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse.
3: Møt Metalheads Against Bullying på festivaler i sommer og les mer om kampanjen på radiorock.no.
2: Men snakke for lite om det, og derfor sier vi mannfolk, snakk om det.
0: Radio Rock.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken har spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager. Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
15: Du vet Fredrik og Lisa?
16: Ja.
15: De går aldri på tekstfri, de.
16: Hæ? Det er jo mye billigere.
15: Det er bare noe folk tror, sier de.
17: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: TV2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, det er Lars her.
15: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
18: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
15: Har du skrudd på TV-en, Lars?
18: Sånn er den på. Takk skal du ha.
19: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
10: Hei, det er Right Price Elfos.
12: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
10: Ja.
12: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har børste gull,
12: ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
12: Men det er ikke ekte gull?
10: Det er ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det er gullbelagt.
10: Det stemmer.
12: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
5: Det, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
16: God morgen og god fredag. Takk for at du startet dagen din med Radio Rock. Det betyr at du om cirka 2 minutter får Rage Against the Machine sin Killing in the Name. Men før den tid, her er siste nytt.
3: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran kan være klar i løpet av de neste dagene.
8: men dette avvises av Iran.
0: En iransk talsperson uttaler at de ikke vil gå på kompromiss med sine røde linjer. Tidligere har landet uttalt at den røde linjen gjelder atomprogrammet som Donald Trump nå hevder at Iran har gått med på å skrote. Trump sa at en signering kan skje over helgen og antydet at den kan finne sted I Europa.
8: Reporter Frode Sti. Politiet stanset flere russebusser med for mange passasjerer I Øvre Eiker I Buskerud I natt. På en av bussene var det 50 ombord, selv om den bare var registrert for 26 personer. Tre bussjåfører fikk førerkortet beslaglagt. Politiet I Tromsø rykket ut til Tromsø Lufthavn sent I går kveld etter meldinger om en beruset kvinne på et Norwegian fly. Da flyet landet sto politiet klare til å ta hånd om den utenlandske kvinnen, og hun ble satt I arresten I påvente av å bli edru igjen. Flere av de norske fotballlandslagsprofilene var på ishockeykamp I USA I natt. De så Stanley Cup-finalen mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Førstnevnte vant 4-2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
0: I alt I dag blir det 15 grader skyt og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyt og 18, Bodø 17 skyt og fare for tordenvær. Det som gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyt 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyt 17 og kanskje nordregn, mens Oslo får 15 grader delvis skyt og regn mot kvelden I dag. Det kan fortsatt være noen trafikale problemer etter brann I en russebuss på E18 ved Nykirke I Horten. Og på E18-strekningen Rugtvedt krysset Kjørholt krysset I Bamble det fortsatt stengt I begge retninger på grunn av forsinkelser I nattens asfalteringsarbeid.
7: Ekte rock.
3: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

Rage Against Machine, Killing the Name, noen minutter over halv åtte på Radio Rock. God morgen og god fredag til deg. Jeg gjør den tilbake oss i radioen din etter noen solfullte dager på turné med Clutch. Ikke verst bare det, skal jeg si. Ikke verst bare det å stå opp igjen og bare drikke sin egen nytrakt kaffe for det, altså, skal jeg si. Den der kaffen, den der espressoen, det er ikke for meg. Jeg liker sånn lys, fruktig kaffe. Det er det jeg liker. Jeg liker sånn der, jeg liker sånn kulsvart espresso, så jeg fornøyd med det nå. Jeg har min faste termoskopp sitte her og spiller opp for deg. Det skal vi straks gjøre med Queens of the Stone Age, så han plager bursdag i dag, men før den tid, dette

0: Klassiker fra Debbie Harry og Blondie. Du fikk selvfølgelig Call Me en fredagsmorgen på Radio Rock. God morgen til deg, takk for å henge med. Jeg heter Jørn, og nå vet du, er det tid for en pladebursdag.
1: Jørns jubileum.
0: Som i dag skal til et av verdens største rockeband, nemlig Queens of the Stone Age. For opp av askene til stonerockeren i Caius, så kom Josh Homme med Queens of the Stone Age. På mange måter en slags stonerock, folk som drikker dyr vin, og de har gitt ut noen strålende plader opp gjennom året. I dag skal vi tilbake oss til 2007, til Era Vulgaris femte plader til Queens of the Stone Age. Så dette her kom kanskje sånn litt i kjølvannet fra midten av 2000-tallet, da på en måte regjerte Queens of the Stone Age både på festivaler og hitlister og greier. Så tog de liksom litt tid fra denne her kom, og da hadde kanskje liksom det der strupeholdet de hadde om publikum dotter litt fra 2002s Songs for the Deaf. Men det fremdeles en veldig bra plader, synes jeg. Det litt fort å glemme, fordi at det er så sykt mye bra Queens of Stone Age-plader egentlig, men den har veldig, veldig mange kule låter. Men jeg husker at den var litt mindre tilgjengelig enn type Lullaby's Paradise, og ikke minst Songs for the Deaf, da han kom. Han tok noen mer lytt for folk, tror jeg. Og bortsett fra Make It With You, da, så er det kanskje det som har gjort at den ikke alltid er den folk går tilbake oss til, men har veldig mye bra. Veldig mye bra. En av de er Trees and Sevens, som er plukket i dag. Dette er Queens of the Stone Age. Gratulerer med 19-årsdagen til Era Vulgaris.

0: Queens of Stone Age, Trees and Sevens fra Era Vulgaris plater, så fulle 19 år da. Gratulerer med dagen. Det er bra planer, det er mye, mye kult for seg den der. 3-4 minutter på The White Stripes og Alice Cooper på kanalen, så alltid gjelder jeg ekte rock.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
9: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
12: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
13: Nett med eget nett.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
15: Åh, 100 hjertelig takk.
14: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
16: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
17: Åh, sikkert kjempedyrt.
16: Sikkert dritdyrt.
18: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
19: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
2: Stå opp med Radio Rock.

Ja, de var 3 minutter på 8 en fredagsmorgen. God morgen til deg, takk for at du henger med, Jørn. Tilbake til radioen din etter en aldri så liten turné. Der ene stasjonen var i Bilbao. Skal bli godt vant på frokostfronten. Spiste pinchos hver dag, som liksom sånn små tapas. Sånn brød med type sånn der, hva skal jeg si, liksom skinka og sopp. Noen har liksom krabbe på seg. Altså, det var sånn små retter. Brød, fantastisk. Men nå har jeg gått rett tilbake og ikke spiser frokost igjen. Som sier, ha derimot kaffe, ha kaffe. Jo, ikke minst nyheter til deg. Straks skal blant annet høre at Trump kutter i antall F-16 fly som skal være tilgjengelig for NATO i Europa. Men før den tid, ACDC, dette er umiddelig.

0: ACDC-klassiker, i hvert fall med i bok Who Made Who, 1-8 på Radio Rock. God morgen, god fredag til deg, Jørn, tilbake i radioen din for å servere deg ekte rock straks. Sist Modern sin Toxicity, men før den tid skal du få siste nytt. Blant annet skal du høre at det brenner i en russebuss.
1: Her er VG-nyhetene. USA planlegger kraftige kutt i antall kampfly og krigsskip som skal være tilgjengelige for NATO-operasjoner i Europa. Antallet F-16 og F-15E reduseres fra 150 til 100. Sør-Koreas tidligere president Yoon Suk-yeol er dømt til 30 år i fengsel for å ha sendt droner inn i Nord-Korea, melder AFP ifølge NRK. Domstolen mener målet hans var å starte en krise, slik at han fikk en unnskyldning til å innføre unntakstilstand i Sør-Korea. Ekspresidenten sitter allerede i fengsel etter forsøket på å ta makten i Sør-Korea. Senterpartiet har stemt sammen med FRP og mot APs vilje i minst 98 saker denne stortingssesjonen.
2: En ikke uttømmende liste viser at SP 37 tilfeller har stemt med de borgerlige partiene alene uten følge med rødgrønne partier. Til Finansavisen sier Trygve Slagsvold Vedum at partiet får mest gjennomslag i skjæringspunktet mellom AP og SP, men at de også vil operere uavhengig. Makten er flyttet til Stortinget. Regjeringen betyr mye mindre, uttaler Vedum.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I alt i dag blir det 15 grader skyt og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyt og 18. Bodø 17 skyt og fare for tordenvær. Det som gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyt 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyt 17 og kanskje nordregn. Mens Oslo får 15 grader delvis skyt og regn mot kvelden i dag. E18 Rugtvedt-krysset Kjøråltkrysset i Bamble og Porsgrunn er fortsatt stengt i begge retninger på grunn av forsinkelse i nattens asfaltarbeid. Her er omkjøring skiltet via Riksvei 354.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
5: Radio Rock.
4: Radio Rock.
0: Takk til Miriam, hei til deg. Skal over deg etter det.
5: Bare ekte rock.
0: Riktig god fredagsmorgen og velkommen. Jeg heter Jørn, minutter over 8 nå, klar for å henge med deg de neste timene. Om du er beinklar for helg eller liksom småtrøtte fordi du har vågen for å se VM-åpningen. Uansett skal du få ekte rock hos meg. Vi har ugas råste for Brian Fallon fra Gaslight Anthem. Vi har pladbursdag fra Blink og ganske så mye annet snacks. Og så starter vi hos System of Down, så snøbba Norge, så hei til Sverige. Og der får du se den i sommer. Dette er Toxicity på Radio Rock.

0: ja, siste moderne låter til Toxicity, 8:08 på en fredag. God morgen til deg, jeg gjør den straks, får du servert både Iron Maiden sin Aces High, som de kanskje tar senere i år på Tons of Rock, og ikke minst gjengen som gjester Unity Arena på onsdag, Foo Fighters, alt i løpet av 3-4 min.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det er Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn er den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
6: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
7: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
10: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
14: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
16: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
18: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Ekte rock.
1: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

Kvart over åtta på en fredag, Iron Maiden-låt er selvfølgelig Aces High her på Radio Rock, så veldig ekstra å komme til deg. Jeg gjør den tilbakevels i radioen din, og du, dersom du skal boke hotell i utlandet, og det står adult only, må du google det for å si det sånn. Mer om det rett etter Foo Fighters.

0: polluted. Radio Rocks festivalsommer.
1: Festival handler om fellesskap, høy lyd og ekte rock. Men noen ganger trenger vi også å snakke om det som tungt.
2: I hele juni setter Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse. Og i ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Alex Møklebust fra bandet Segmen om hvordan det å møte veggen.
3: Det som en smerte som du aldri får pause fra. Jeg vil få meg vekk.
0: Les mer om kampanjen på RadioRock.no og møt Metalheads Against Bullying på festivaler over hele landet I sommer. Radio Rock.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
9: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
17: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
18: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
19: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfyballs.
20: Et minutt over halv ni en fredagsmorgen. God morgen til deg, jeg er Jørn Hegge med deg. Ser deg straks Evanescence sin My Immortal. Før den tid det siste nytt, blant annet skal høre at Sør-Korea sin ekspresident, han dømt for å sende en haug med droner inn i Nord-Korea.
21: Her VG-nyhetene. Politiet har kontroll på to personer i Bergen etter meldinger om skudd. De fant gassvåpen på adressen. Ingen skadd. Det ekstremt viktig å bygge et system som kan beskytte mot ballistiske missiler, det sier Aslak Sverdrup i Kongsberg, Ukraina.
22: Han snakker om det nye systemet Kongsberg-gruppen i ferd med å utvikle sammen med ukrainsk forsvarsindustri. Målet et såkalt flerlags luftvern som kan beskytte mot alle trusler fra luften på rekordtid. Mye hemmelig rundt når det nye våpensystemet skal være klart, og hvem som jobber med det. Du leser hele saken på vg.no.
21: Reporter Frode Sti. Det brant i dag tidlig i en russebuss på E18 ved Horten. Ingen skal være skadd. Sør-Koreas tidligere president Yoon Suk-yeol dømt til 30 år i fengsel for å ha sendt droner inn i Nord-Korea, melder AFP ifølge NRK. Ekspresidenten sitter allerede i fengsel etter forsøket på å ta makten i Sør-Korea. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
23: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
22: I alt i dag blir det 15 grader skyt og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyt og 18. Bodø 17 skyt og fare for tordenvær. Det samme gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyt 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyt 17 og kanskje nordregn. Mens Oslo får 15 grader delvis skyt og regn mot kvelden i dag. I 18 mellom Rugfett kryss og Kjørholt kryss i Bamble og Porsgrunn fortsatt stengt på grunn av forsinkelser i veiarbeid. Her omkjøring skiltet via Riksvei 354. I Bærum har det vært en trafikkelykke på Rødskifterveien, og så her kan det være noen trafikale utfordringer.
24: Stopp med Radio Rock.

Evanescence, My Immortal, 8 minutter over halv ni en fredagsmorgen. God morgen til deg, Jørn. Håper du har en fin start på dagen. Enten du bare går på jobb og teller ned timene til du kan begynne å se fotball-VM igjen, eller bare er klar for noe helt annet. Uansett skal vi feire en 25-årsjubilant ganske straks, nemlig Blink-182 sin Take Your Pants and Jackets, som kom ut på denne datoren i 2001. Du får et kutt derfra, rett etter Red Hot Chili Peppers.

0: By the Way på Radio Rock fra Plado med samme navn, og nå en aller liten pladebursdag.
1: Jørns jubileum.
0: Som i dag skal til Blink-182s fjerde plade, Take Off Your Pants and Jackets, som kom ut for 25 år siden i dag, 12. juni 2001. Og dette kom i kjølvannet av Enemy of the State, som gjorde Blink til verdensstjerner. De hadde holdt det gående, så gitt ut noen plader, og så kom den plade der, og plutselig visste alle hvem Mark, Tom og Travis var. Og når oppfølgeren skulle komme, Take Off Your Pants and Jackets, så var plader, liksom, de hadde skrevet plader og viste liksom låtene til A&R og label og greier. Og de var ikke helt fornøyde, fordi Enemy of the State hadde jo hit etter hit etter hit, og de synes ikke de hørte det. De synes ikke de hørte en monster-hit på Take Off Your Pants and Jackets, og de sa, vet du hva, vi trenger en hit. Og da ble jeg rett og slett type Mark Hoppus og Tom DeLonge, så var de facto låtskriverne, de ble litt sånn forbannet, og ifølge sitater sa Mark Hoppus, you want a fucking single? I'll write you the cheesiest, catchiest, throwaway fucking summertime single you've ever heard. Og resultatet? Det ble The Rock Show, og ja, det ble en hit.

0: Bring way to the rock show fra Take Your Pants and Jackets, fyller 25 år I dag. Og hitten de noe motvillig skrev til den bladet der etter at pladselskapet hadde kranglet på at det manglet en stor, stor hit, så skrev de den her litt på litt sånn pur F, og så ble det en superhit, vet du, for Mark Hoppus og Tom DeLonge den tiden. Alt de tok i. Pretty much play hits. Vi gratulerer med dagen, og straks tar vi og gir stafettpinnen videre til både Guns N' Roses og Rolling Stones om cirka 3-4 minutter her på kanalen, sier ekte rock.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock. Hver morgen fra 7 til 10. Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
18: TV 2 Play, du snakker med Anne.
19: Hei.
18: Hei du.
19: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
18: Hæ?
19: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
18: Ikke sant?
20: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
21: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
22: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
23: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls. Ekte rock.
1: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

Guns N' Roses, Knock on Heaven's Door på Radio Rock. 8:54 en fredagsmorgen. God morgen til deg, jeg gjør en sorg for at du har ekte rock til arbeidsskole eller hva enn du bedriver, og VM jo i gang nå med åpningskampen i går kveld, og da er det jo mye skriverier selvfølgelig om det og Norge i norske nettaviser. Det er så litt overraskende kanskje det, og svenskene gjorde jo på en måte nær av oss fordi at vi tok å feire så mye at vi skulle til VM igjen for første gang til siden, nå var det 98, og så var jo svenskene harselert jo med det, men nå mener de altså at med en dark horse kan være en aldri så liten Dark Horse i fotball-VM. Mer om det. Etter Zones. Dette Peter Black.

0: klokka blitt 9. Rolling Stones, Paint It Black på Radio Rock. God morgen og god fredag. Jeg gjør en straks Offspring sin You're Gonna Go Far Kid før den tid siste nytt, og blant annet skal høre om skuddet i Bergen i morgentimene.
1: Her VG-nyhetene. En ny plan viser hvor kraftig Trump-administrasjonen vil kutte i støtten til Europa.
2: New York Times har fått innsyn i et dokument som ble sendt til allierte tidlig denne måneden. Blant annet reduseres antallet F-16 og F-15 nedkampfly fra rundt 150 til 100. I tillegg kommer kutt i tankfly og omdisponering av ubåter, hangarskip og krigsskip. Ifølge avisen svekker dette NATOs evne til langdistansangrep og overvåking av blant annet russisk ubåttrafikk.
1: Reporter Frode Sti. Politiet har kontroll på to personer i Bergen etter meldinger om skudd. De fant gassvåpen på adressen. Ingen skadd. Tilstand til knivofferet i Belfast i Nord-Irland bedret. Familien håper nå at han våkner fra koma i løpet av 1-2 døgn. Norge en dark horse i fotball-VM, det spår den svenske fotballeksperten Erik Niva i VGs fotballpodden. Niva mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd som kan føre dem langt.
3: Ni alldeles for forsiktige. Ni skal ikke ta en åttondelsfinal. Ni skal ikke nøye med noe mindre enn en kvart. Det rådet østerifrån.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I alt i dag blir det 15 grader skyt og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyt og 18, Bodø 17 skyt og fare for tordenvær. Det som gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyt 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyt 17 og kanskje nordregn, mens Oslo får 15 grader delvis skyt og regn mot kvelden i dag. E18 mellom Rugtvedtkrysset og Kjørholtkrysset i Bamble og Porsgrunn fortsatt stengt på grunn av forsinkelser i veiarbeid. Her omkjøring skiltet via Riksvei 354. I Bærum har det vært en trafikkelykke på rørskifterveien, og så her kan det være noen trafikale utfordringer.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock-appen.

familien. Stå opp med Jørgen. Ja visst. Bare ekte rock. Rett etter ni, fortsatt god fredagsmorgen til deg, og velkommen. Jeg, Jørn, blir med deg i en time til å sørge for at du har ekte rock her på morgenkvisten. Skal sørge for at du får med deg ukas råeste som ingen ringere enn Gaslight Anthem-sjef Brian Fallon, som har gått solo igjen og gitt ut pretty much a, tja, Gaslight Anthem-låt. Det kan man like, og så skal vi starte med Norges aktuelle Offspring. Dette er You're Gonna Go Far, Kid. Velkommen, og god morgen.

0: The Offspring are gonna go far, kid, på Radio Rock. Om 3-4 minutter skal vi til Ozzy Osbourne. Og jeg hadde jo trodd, sånn som jeg kjenner Sharon Osbourne, at hun på et eller annet punkt hadde kommet og pimpet ut en hologramturné med selveste Ozzy, men hun har sagt at det skjer ikke, så får vi tro. I tillegg til det så får du ukas råeste fra ingen ringere enn Brian Fallon, som ute med ny låt Not Bad for New Jersey, om få strakser.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
8: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
9: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
10: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: God sommer, dere! Koster dere!
13: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
15: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
17: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
18: Måre som Måre.
19: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
16: Nei.
19: Ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
12: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp med Radio Rock.

0: Ozzy Osbourne, klassikeren Mama, I'm Coming Home på Radio Rock, og jeg er tilbake til radioen din. Det betyr at vi rett og slett nå skal sjekke ut
1: ukas råeste låt. Ozzy Osbourne på Radio Rock.
0: Skal jeg love deg hjertet, og vi skal ringe ringeren Brian Fallon som en slags prinsen av New Jersey hvis Springsteen er kongen, og i en årrekke så han spudde en slags form for americana roots i Springsteen punkrock med The Gaslight Anthem, og fra tid til annen så går han litt solo og pretty much lager mye av det samme som han gjør med Gaslight Anthem. Han kan skrive låter, den mannen her, og det ser de pris på. Det liksom det, altså for å si det sånn, hvis du liker Bruce Springsteen så ser jeg ingen grunn til at du ikke skal digge Brian Fallon, fordi at han har det der, det er den New Jersey-stilen i blodårene sine, og det låter knall. Dette er Not Bad for New Jersey, og det er det slettes ikke for ukas råselåt. Du får Brian Fallon på Radio Rock.

Brian Fallon, Not Bad for New Jersey på Radio Rock, ukas råeste låt hos meg. Ny gjeng på mandag, da blir det Mastodon. De har sluppet en ny single, en slags farvel med gitarrist Brent Hines, og den skal du få hver eneste dag neste uke. Slags hos meg nå, Nightwish, før den tid. Dette Bon Jovi, en annen kar fra New Jersey.

0: Nei, to er ikke låter, selvfølgelig Nemo på kanalen, så serverer jeg ekte rock. God morgen, og god fredag til deg. Jeg gjør en 3-4 minutter nå, vet du. The Killers, og ikke minst Joan Jett's Bad Reputation.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Men topper selvmordsstatistikken, og vi snakker alt for lite om det. Organisasjonen Metalheads Against Bullying møter du på festivaler i hele landet i sommer. Og i ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Leif Munkelien mer om arbeidet mot mobbing og for mental helse.
4: Så er målet vårt å få noen til å prate litt mer da. Åpne seg, ta kontakt.
1: Har du det tøft? Snakk om det.
2: Radio Rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, og selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Aha, det jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands, med fly, eller båt.
8: Men det samme hvor, eller?
7: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
9: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken har spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: AJ-produkter Norge her.
18: Hei.
17: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
20: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
21: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller Radio Rock-appen.
20: Radio Rock.

0: Joan Jett, Bad Reputation på Radio Rock en fredagsmorgen. God morgen til deg, Jørn Holmøy, produsent Ida.
1: God morgen, velkommen tilbake til en liten heisetur.
0: Takk for det, takk for det. Kjekt å være tilbake, skal jeg si.
1: Ja?
0: Ja, det er det.
1: Du har hatt et lite opphold i Bilbao.
0: Litt opphold i Bilbao, som jeg kan bare si, fantastisk.
1: Ja, også hotell, eller? Det var litt
0: spesielt. Neste gang jeg skal tilbake til Bilbao, men neste gang velger jeg et annet hotell.
1: Ja, ok.
0: Ja. Fordi jeg er mest opptatt av når jeg bor på hotell, svømmebasseng.
1: Ja.
0: Og det var et hotell i Bilbao sentrum som hadde svømmebasseng, altså sånn rooftop pool.
1: Ja, klart det.
0: Og der bodde jeg, og det sto adultsonlyhotels.com. Jeg tenkte ikke noe over det.
1: Nei,
0: jeg tenkte at det var, ja, det er ikke familiehotell da.
1: Bassenget liksom er det viktigste.
0: Bassenget er det viktigste. Ja. Viser jeg, det er et slags svingershotell.
1: Ja.
0: Så jeg gjør ikke den feil igjen, men det gjorde jo at det var litt sånn underholdende, for jeg var jo selvfølgelig første jeg gjør, da er jo til det rooftop poolet.
1: Så ja,
0: jeg skulle starte med å bade, og da ser jeg jo, der er det jo en hel haug med par i 60-70 år.
1: Ja.
0: Som skal sprite på det forholdet. Og noen som bare har, for eksempel sånn, jeg kona, ja, kanskje var 60 da, som virker som tilsynelatende hadde rett alene og prøvde å få blikkontakt med folk.
1: Ja.
0: Lå som en sånn hei i vannet, og så flakket og så prøvde å se folk i øynene, og det greier jo. Men Brite,
1: ja,
0: ganske drit, ass. Klokka er vel 10 eller 11 om morgenen.
1: Ja, ikke sant, han er på ferie.
0: Han er på ferie og snakker sånn utstemme og skikkelig sånn britisk, liksom sånt, det er drit, ass, Brite, du vet hvordan det er, sånn. Men så, me and my wife, we're married for 35 years. She's a lovely person, best person. Oh no, men så, kids out and out now, so we go. Han snakker litt sånn, og hun er helt med, hun her damer som svømmer.
1: Han her, han selger jo inn kona si.
0: Han selger inn kona si, og hun tenker sånn, ja da, når jeg skårer, ja da. Så alt er god stemning, jeg sitter jo full med på dette her, og tenker sånn, skjer dette her, faen?

0: noe. Det er sånn, rett foran, skal jeg helvete det her?
1: En litt sånn traust pornofilm som foregår foran deg.
0: Den gråeste pornofilm. Men de holder noe på. Og han sitter og snakker om sånn, yeah. So where are you here? Where are you from? Oh yeah. Det er sånn, det er god stemning, men de to har de skål og greier, ikke sant? Yes. Så går han bort til kornet og sitter og strikker eller et eller annet. Og jeg tenker jo at liksom, nå har han sikret den tredje parten der, altså, ikke sant? Ja. Men det viser seg, ikke god stemning der etter han har snakket med hun.
1: Nei, hun ble ikke glad for at mannen har vært ute på jakt og funnet et bytte. Glad.
0: Han prøver å ta henne litt sånn på skult, og hun bare, liksom sånn der.
1: Oi,
0: ja, ja.
1: Dårlig stemning.
0: Og han blir helt stille.
1: Nei!
0: Så her er det to forskjellige forventninger på det hotellet, tror jeg, for å si det sånn.
1: Ja, ikke sant? Og hun har gjort akkurat det samme som deg.
0: Hun skulle bare svømme ut!
1: Hun skulle bare ha basseng! Nå, stakker!
0: Han skulle duppe et eller annet i det basseng.

0: Foo Fighters, Best of You på Radio Rock. Sjekk ut anmeldelsen av Foo Fighters sin opptreden i Unity Arena nå på onsdag inne på Radio Rock.no. Straks hos meg om 3-4 minutter, Blood Hound Gang og ikke minst T-Rex.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Breakfast Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Skåsen.no eller i din lokale Skåsen. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: TV2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, det Lars her.
9: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
10: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
9: Har du skrudd på TV-en, Lars?
10: Sånn er den på. Takk skal du ha.
11: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
12: Ja, da er du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
13: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med, tips hadde vært fint å få med noe om det også.
14: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
15: Åh, 100 hjertelig takk.
14: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
21: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Vi har kjøpt boblebad!
26: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
27: Men han kan vel ingenting om hest?
26: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls. Ekte rock.
1: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

Tre minutter på ti på Radio Rock. God morgen og fortsatt god fredag til deg etter i år. Vi har oss igjen på mandag fra klokka 7, da han blant annet en platebursdag fra Nirvana. Det begynner Bleach, fulle år, og ikke minst Mastodon er ukas råeste låt med deres nye single You're Ghost Again, som en hylleste tidligere gitarrist Brent Hines. Som er også på mandag, har en fortsatt fine helg etter meg, så var det nyheter, og så ser jeg jo at du blant annet får Motorheads and Ace of Spades. Ikke vært bare det på en fredag. Ha det fint. Vi hører oss. Dette T-Rex.

0: T-Rex her på Radio Rock med Get It On. Straks blir det Motörhead med Ace of Spades, men først skal vi innom Ellen. Hun står klar med litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Forsvaret skal bistå politiet med å holde vakt I Oslo I sommer grunnet et skjerpet trusselbilde, det opplyser politidirektoratet. Bakgrunnen at politiet og Oslo politidistrikt spesielt opplever flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Det gjør også at langt flere operative ressurser nå bundet til vakthold enn tidligere. USA planlegger kraftige kutt I antall kampfly og krigsskip som skal være tilgjengelige for NATO-operasjoner I Europa. Antallet F-16 og F-15E reduseres fra 150 til 100. Familien til mannen som ble brutalt angrepet med kniv I Belfast håper han vekkes fra koma I løpet av 48 timer, melder BBC. Offeret mistet venstre øye og fikk dype kutt I hodet, ansikt og rygg, men tilstanden skal nå være bedret. Sparebanken Norge har tekniske problemer og flere kunder sliter med å logge inn. Leverandøren har ifølge kommunikasjonssjef Marte Berg Olsen nå funnet feilen og jobber med å korrigere den. Norske og nå 10 år gamle Tius sang med Katy Perry på hennes siste album. Nå skal han opptre sammen med henne I fotball-VM I dag, melder Perry selv på Instagram. Tius fra Drammen sønn av Donkey Boy-medlem Kent Sundberg. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: I alt I dag blir det 15 grader skyt og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyt og 18, Bodø 17 skyt og fare for tordenvær. Det samme gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyt 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyt 17 og kanskje nordregn, mens Oslo får 15 grader delvis skyt og regn mot kvelden I dag.
1: E6 Leistad I Malvik, Trøndelag veien stengt grunnet et stanset kjøretøy.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: starter timen med et brak. Klokka 5:05, og du fikk Motörhead med Ace of Spades. Jeg heter Erik Sharma, her skal jeg sitte og servere rocken et par timer. Du skal få Queen, AC/DC og Turbo Negro om litt, så heng med videre.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143,312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Har du sluttet å bruke deo?
3: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
2: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
3: Ja, hvor ellers?
2: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
3: Nei.
2: Jo.
4: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
7: Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Ekte rock. Det er det vi driver med.
10: Bare ekte rock.
11: Dette er Radio Rock.

0: Negro og Fuck the World her på Radio Rock Storm på Trondheim Rocks. Du kan lese mer om det på radiorock.no.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Ja, da det fotball-VM som det blir mye, nå blir det mye gnål for alle som ikke glad I fotball, så det vanskelig å unngå nå, altså, for nå har det brakka løs. I går var det Mexico, Sør-Afrika og noen andre kamper også, og det jo sent mye av det greiene her, det skal sies. Litt klønte sånn tidsmessig, men det blir noen greier. Vi krysser fingre for at Norge gjør det bra, da. Det jo det vi alle håper. Og hvis du ikke så opptatt av fotball, så kan jeg fortelle deg at straks skal du få Metallica og Queen. Men først skal du få AC/DC med Thunderstruck her på Radio Rock.

Vinneren av topp 666-lista i 2024 og 2025. Ikke år riktig nok, men Thunderstruck ICDC selvfølgelig. Vi skal videre med Queen og Killer Queen før vi skal få Metallica om få strakser.

0: Radio Rock.
1: Det som en smerte som du aldri får pause fra.
2: Alex Møklebust fra Seigmen vet hvordan det å møte veggen. Nå setter han sammen med Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse.
3: Møt Metalheads Against Bullying på festivaler i sommer og les mer om kampanjen på radiorock.no.
2: Men snakke for lite om det, og derfor sier vi mannfolk, snakk om det.
0: Radio Rock.
4: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompiboom Byggmakker.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, jeg står fast med quiz her, jeg.
11: Åja.
12: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
11: Okay, ja.
12: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
11: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
12: Ja, ok, takk, takk, hei.
13: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
14: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
15: Ja, wow.
14: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: Ja, da har du den, ja. Ja, det er typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det er litt krise her. Det er tomt for
17: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
18: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
21: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
22: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Metallica, The Unforgiven her på Radio Rock. Videre skal vi med en burling med Queens. Vi skal til Courtney LaPlante, vi skal til Amy Lee, vi skal til Poppy som har slått seg sammen for låta End of You.

0: for me.
1: Evanescence vokalisten Amy Lee, Quarterly Plan fra Spirit Box og Poppy, som jeg litt usikker på hvor jeg fred, for hun bare sånn soloartist. End of You fikk du her på Radio Rock. Vi skal videre med litt Scorpions, Rock You Like a Hurricane, straks blir Nirvana, Gary Moore.

0: Radio Rocks festivalsommer.
1: Festival handler om fellesskap, høy lyd og ekte rock. Men noen ganger trenger vi også å snakke om det som tungt.
2: I hele juni setter Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse. Og i ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Alex Møklebust fra bandet Segmen om hvordan det å møte veggen.
3: Det som en smerte som du aldri får pause fra. Jeg vil få meg vekk.
0: Les mer om kampanjen på RadioRock.no og møt Metalheads Against Bullying på festivaler over hele landet i sommer. Radio Rock.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
12: Vi skal...
13: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
13: Måre som Måre.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
15: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
16: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
19: Meka. Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
20: Men jeg svetter, vet du.
19: Hæ?
20: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
21: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
23: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
24: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
25: Bare ekte rock.

0: litt med her på Radio Rock, din kanal for masse deilig ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Erik Sharma gir deg bare ekte rock.
0: Klokka straks 11, da blir det mer rock å få selvfølgelig etter nyhetene. Og så jeg som blir med deg videre etter Erik Sharma. Det fredag, la oss kose oss med det. Straks Green Day, American Idiot. Nå litt Gary Moore, Over the Hills and Far Away.
2: Radio Rock.

0: Smith fikk du her med litt Dream On. God fredag, jeg heter Erik Skjermann. Klokka 10:55. Midt I tåka av fotball-VM. Rett rundt svingen for noe høybysak. Og noe... Gud, han vet hva det som skjer I verden da. Nei, det fotballgnål, ass. Hvis du går inn på avisen, så det bare fotballgnål overalt. Men så tror jeg det ikke så lenge til han Høyby skal få dommen sin også. Det skjer ting I verden. Men det ikke så viktig. Akkurat nå så ikke det så viktig. Det viktigste at det ikke regner. Og at det noe rock på vei. Og av meg skal du få litt sweet. Du skal få Sum 41. Og ja, mer rock om få strakser.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore. We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine. Siden 1953.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda, her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du er ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
5: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
5: Og 100 hjertelig takk.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: Husk, Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
7: Forenere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent, så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, Byggmakker.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Det er vi som spiller ekte rock.
12: Bare ekte rock.
11: Dette er Radio Rock.

0: Sum41 og The Hell Song fikk du her på din kanal for bare ekte rock. Radio
1: Rock. Erik gir deg bare ekte rock.
0: Minner om at Torkel Dorsvik kan ha kjørelåten I dag også, så hvis du har en god låt på lur som du beder deg perfekt å høre på I bilen, kom deg inn på radiorock.no og send inn dine forslag der, fordi at Torkel han spiller av tre låter hver dag klokka fire. Gå inn på radiorock.no og send inn dine kjørelåter nå mens jeg kliner på en sløy rocker fra Pantera Walk.

til å bli muggen av Sweet og Ballroom Blitz. Det en låt som får meg godt humør i hvert fall. Jeg håper du humøret ditt så greit. At du ikke strever, at ikke ting for vanskelig. Hvis det litt vanskelig da, hvis det en struggle, life is a struggle, man, så kan du få litt Metallica og The Struggle Within av meg her på Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Men topper selvmordsstatistikken, og vi snakker alt for lite om det. Organisasjonen Metalheads Against Bullying møter du på festivaler i hele landet i sommer. Og i ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Leif Munkelien mer om arbeidet mot mobbing og for mental helse.
2: Så er målet vårt å få noen til å prate litt mer da. Og åpne seg, ta kontakt.
3: Har du det tøft? Snakk om det.
0: Radio Rock.
4: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger,
7: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Ok, alle sammen.
10: Det er nå.
11: Hør da. Vi skulle...
12: 400 gram marinert i trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Ok, sommerferien.
14: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
14: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
14: Fisketur.
13: Båttur.
14: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
15: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
21: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: TV2 Play, du snakker med Anne.
23: Hei.
22: Hei du.
23: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
22: Hæ?
23: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
22: Ikke sant?
24: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
25: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
26: 0909. Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
27: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
28: Vi skal vinne VM.
27: Vi skal vinne VM, ja.
29: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
28: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
29: Måre som Måre.
30: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
31: Vi har kjøpt boblebad!
32: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
33: Men han kan vel ingenting om hest?
32: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
34: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
35: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Ozzy Osbourne og Crazy Train her på din kanal for masse deilig ekte rock. Radio Rock. Noen ganger så får du litt bakoversveis av egen alder, og jeg leser nå foran meg her at det 25 år siden Blink-182-albumet Take Off Your Pants and Jacket ble sluppet. 25 år siden, jeg kjøpte jo den I butikken når den kom. Det ikke så ofte jeg tenker på sånt. 2001 altså, dæven døtte. Og nå det sånn at det en del låter som bandet har sagt at nei, det skal aldri være på Spotify, som har dykket opp I en spesialversjon av plata. Og de har også tullet med MySpace ved å rett og slett åpne opp kontoen sin på MySpace igjen, og det ganske funny. Så vi feirer Take Off Your Pants and Jacket-plata med The Rock Show her på Radio Rock. 25 år, Blink-182 og en av deres feteste platter.

25 år har den platta blitt I år. Take off your pants and jacket av Blink-182 The Rock Show. Hva låta du hørte her? Vi skal videre med Tindrum og Drums of War. Jeg heter Erik Sharma. Straks tilbake med My Chemical Romance og AC/DC også.

0: Radio Rock.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Right Price Tiles, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
13: Sikkert kjempedyrt.
12: Sikkert dritdyrt.
14: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
16: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
16: Åh, 100 hjertelig takk.
15: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
17: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
18: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
19: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
20: Nei, da er det helg.
21: Smash, det ser godt høres å spise bare en helg.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Ekte musikk hele dagen.
0: Bare ekte rock.
22: Radio Rock.

ACDC her på Radio Rock. You shook me all night long. Klokka straks 12, da blir det nyheter å få. Jeg skal snike inn en liten låt til. Det ikke en liten låt, det en ganske svær låt. En episk låt faktisk. Emo-rockens Bohemian Rhapsody skal du få her. My Chemical Romance, welcome to the Black Parade. When I

0: My Chemical Romance, welcome to the Black Parade. Fikk du her på Radio Rock. Klokka har blitt 12. Etter Erik Skjerm, straks skal du få Bon Jovi, Living on a Prayer og masse mer av meg. Men først skal vi innom litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo i havn, melder NTB. Nå skal 15 bydeler bli til 8.
2: Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for at bydelene skal få slettet gammel gjeld for å jevne ut økonomiske forskjeller mellom øst og vest. Opp til 1500 kommunale boliger i områder med for mange selges, og det kjøpes nye i områder med for få, mens FRP får gjennomslag for å senke prisen bydelene betaler for sykehjemsplasser. Endringene trer i kraft 1. januar 2028.
1: Reporter Frode Sti. USA går med på å lette sanksjonene mot Iran og trekke militære styrker ut av området, melder nyhetsbyrået Mer. En avtale skal også omfatte åpning av Hormuzstredet og at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene. Kronprins Haakon deltar ikke i statsråd i dag. Slottet sier årsaken at han justerer programmet sitt for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit fremover. Fem nordmenn inne på The Athletics liste over 200 spillere å se opp for i VM. Erling Braut Haaland i kategorien superstjerner og Antonio Nusa under kommende stjerner. I kategorien nøkkelspillere Martin Ødegaard, Julian Ryerson og Jens Petter Hauge. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I alt i dag blir det 15 grader skyt og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyt og 18. Bodø 17 skyt og fare for tordenvær. Det som gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyt 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyt 17 og kanskje nordregn. Mens Oslo får 15 grader delvis skyt og regn mot kvelden i dag.
1: E18 havnelagret i Oslo påkjøring til Operatunnelen retning Alnabru veien stengt grunnet personbil med stans. E18 mellom Rugtvedt-krysset og Kjørholt-krysset i Bamble-Porsgrunn nå åpen for trafikk og fri ferdsel igjen.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen. Rock.

0: Det fredag, og du fikk litt Bon Jovi med Living on a Prayer. 11:05 er klokka, jeg heter Erik Sharma. Straks blir det litt Jimi Hendrix. Vi kan også by på litt Metallica og Audio Slave. Seng med videre på din kanal for bare ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Du vet Fredrik og Louisa?
5: Ja?
4: De går aldri på taxfree, de.
5: Hæ? Det mye billigere.
4: Det bare noe folk tror, sier de.
6: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
15: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
16: Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: AJ-produkter lagret.
21: AJ-produkter Norge her.
20: Hei, hei.
21: Hei, hei.
20: Hallo.
21: Ja, da en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
21: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
21: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
20: Ja, just det.
22: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
23: Dette Radio Rock.
24: Radio Rock.

0: Og du fikk Audio Slave med Be Yourself. Be Yourself, it's all that you can do. Det er jo fint det, passer bra det.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Farma på Radio Rock.
0: Minner om at Torkel Rorsvik trenger kjørelåter, vet du. Klokka fire så skal han spille av tre låter sendt inn av dere. Så hvis du vil være med og bestemme musikken på vei hjem fra jobb, så gå inn på RadioRock.no, sleng inn din ultimate kjørelåt, så spiller han av muligens din låt når du på vei hjem fra jobb eller til hytta eller hva som helst i dag klokka fire. Nå Metallica, Enter Sandman, før du skal få Jimi Hendrix her på RadioRock.

Vi går fra gitarheltene I Metallica og Enter Sandman til kanskje den mest ikoniske gitarhelten gjennom alle tider, nemlig Jimi Hendrix. Purple Haze skal du få her på Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Det som en smerte som du aldri får pause fra.
2: Alex Møklebust fra Segmen vet hvordan det å møte veggen. Nå setter han sammen med Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse.
3: Møt Metalheads Against Bullying på festivaler i sommer og les mer om kampanjen på radiorock.no.
2: Men snakker for lite om det, og derfor sier vi mannfolk, snakk om det.
0: Radio Rock.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
6: Det ti år før og etter.
5: Stor bagasjeplass.
6: Stor frank.
5: Ja, og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900. Hallo.
6: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland.no.
8: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
14: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
15: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
16: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
17: Jo.
16: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
17: Jeg vil være ute hele tiden.
16: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
17: Nei.
16: Ok, hvordan skal du få mat da?
17: Da får jeg maten til å komme til meg.
16: Aha, det jo ikke så dumt.
17: Nei, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
19: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Foo Fighters og Learn to Fly her på Radio Rock. Radio Rock. Minner om at Torkel Dorsvik har kjørelåten I dag, vet du, som hver dag. Hvis du har en god låt på hjertet som du mener perfekt å høre på I bilen, gå inn på radiorock.no inn på ultimate kjørelåtene og send det inn der for Torsviken. Han dunker løs en låt eller tre fra klokka fire I dag, så kanskje du får din egen låt på vei hjem fra jobb. Gå inn på radiorock.no mens jeg kliner på noe Green Day og Boulevard og Broken Dreams. Radio

Green Day og Boulevard of Broken Dreams. Straks blir det Maiden og Nirvana, men først skal vi innom AC/DC og Hold Lotta Rosie. Jeg heter Erik Sjarmann, du hører fortsatt på Radio Rock.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, det Lars her.
5: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
6: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
5: Har du skrudd på TV-en, Lars?
6: Sånn har den på. Takk skal du ha.
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Oetker.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Oetker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
8: Åh, 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Steinsprut.
12: Grisbilglass.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Nirvana og Lithium fikk du fra Nevermind-plata. Du, det er ikke lenge til du skal få litt quiz på Stone Age, no one knows, men før det så skal du få litt info da, vet du. Litt hva det som skjer der ute I den store vie verden, og det får du med litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Mannen I 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap I Lørenskog-saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant, vil stille til avhør, det sier hans forsvarer. Han oppholder seg I Istanbul og har tidligere nektet å gå I politiavhør. Regjeringen la I dag fram 150 tiltak for å unngå helsekrise og mangel på helsearbeidere innen 2040.
2: Så denne planen handler altså om at vi skal ha nok folk på jobb I 2040. Når du eller jeg eller hvem det nå enn havner på sykehus, eller vi skal på legevakt, eller vi har behov for en sykehjemsplass, og da fagfolkene det aller viktigste.
1: Sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Fritt Ord og Vigmostad og Bjørke trekker seg fra budkampen om forlagshuset Aschehoug. Prisen blir for høy, sier Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås. A-mediastiftelsen, Svenske Bonnier Books og Danske Politikkens forlag fortsatt med. Fristen for endelig bud 26. juni. Den britiske kunstneren David Hockney død, 88 år gammel. Han døde fredelig I sitt hjem. Han var kjent for sin livlige bruk av farger I malerier som avbildet scener fra California, Normandie og Storbritannia. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: I alt I dag blir det 15 grader skyte og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyte og 18, Bodø 17 skyte og fare for tordenvær. Det som gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyte 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyte 17 og kanskje nordregn, mens Oslo får 15 grader delvis skyte og regn mot kvelden I dag.
1: På Riksvei 159 retning Oslo, der Høyrefelt stengt I Rælingstunnelen på grunn av stanset personbil. Og på E18 Aker Brygge I Oslo, påkjøring fra Dronning Mauds gate til Operatunnelen retning Alnabru, der det stengt på grunn av personbil med stans.

0: deilig start på timen med en av mine favorittlåter fra en av mine favorittplater, Songs for the Deaf av Queens of Stone Age. Du fikk No One Knows. Straks blir det Black Sabbath, evig unge Lenny Kravitz, Foo Fighters og mer. Så heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock. Erik Sharma på Radio Rock.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Lagret. AJ-produkter Norge her.
9: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
9: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
19: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
20: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Bare ekte rock. Dette Radio Rock.

0: Chili Peppers med Californication. Sjekk ut den der dukken som kom på Netflix for litt siden. Our Brother Hillel, den ikke dum.
1: Dette Radio Rock.
2: Med Erik Sharma. Ekte rock.
0: Det blir mer rock her, selvfølgelig. At Erik Sharma skal lose deg gjennom litt Foo Fighters. Du skal få litt Lenny Kravitz. Og nå skal vi til gudfedrene av heavy metal I mine øyne I hvert fall Black Sabbath, du skal få klassikeren Paranoid
1: Radio Rock

Birds of Fly Away her på Radio Rock. Vi skal videre med Foo Fighters og Your Favorite Toy, en låt de spilte på Unity Arena tidligere uka her på onsdag. Sjekk ut anmeldelsen min, den ligger på RadioRock.no og selvfølgelig på Facebook-siden til Radio.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ja, da rukk den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
0: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
3: Åh, 100 hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Legger du handlenett I bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet, kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
12: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Åh, herregud.
14: Yeah!
15: Kan vi kjøre nå?
14: Ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
17: Åh, sikkert kjempedyrt.
16: Sikkert dritdyrt.
18: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
19: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Ekte rock. Det det vi driver med.
20: Bare ekte rock.
21: Dette Radio Rock.

0: Hells Bells her på Radio Rock av AC/DC. En av de låtene de spilte på Bjerke som faktisk låt ganske bra, for det går ikke så fort. Og fingrene til Angus har begynt å slite litt med tempo, altså.
1: Dette Radio Rock.
2: Med Erik Sharma.
1: Bare ekte rock.
0: Det Radio Rock du hører på selvfølgelig. Jeg heter Erik Sharma og skal bli med deg videre I litt av stund til før Torkel Torsvik tar over roret. Og vi skal innom litt Pearl Jam, Rammstein og TNT med først Evanescence og Going Under.
2: Radio Rock.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Med eget nett.
2: Evanescence og Going Under her på Radio Rock. Vi tar det fra nu-metallen til grønsjen. Vi skal til 10-plata fra Pearl Jam. Even

0: ekte rock.
1: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi
4: skal... Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: TV2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei, det er Lars her.
13: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
14: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
13: Har du skrudd på TV-en, Lars?
14: Sånn er den på. Takk skal du ha.
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizza-restaurantet fra Dr. Røtker.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizza-restaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizza-opplevelse som helt i 100.
16: Og 100 hjertelig takk.
15: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var jo enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312.
21: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
23: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
24: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Rammstein og Engel her på Radio Rock. Jeg heter Erik Slammer, jeg ferdig for i dag, og Pina dø ferdig å ta meg helg. Jeg skal snikke meg hjemover, og det gjør jeg med en liten, herlig overgang til min favorittrender, Torkel Torsvik. For du tar ikke helg helt enda.
1: Fire timer nå, så er vi der, folkens. Så bli med, ja, bli med på reise her, så skal du få så mye ekte rock du trenger. Kjørelåt klokka fire, og etter det topplista, rock, offisiell liste over de mest populære rockalbumene I Norge om dagen, og der en overraskelse av den vekka her, så følg med.
0: Tis en overraskelse?
1: Det handler om egentlig litt sånn kampen mellom Roger Waters og Pink Floyd. Hvem er det som er høyest opp på lista denne uka?
0: Oi, ja. Vi mer om dette om litt når Torsviken tar over etter nyhetene. Du får nyhetene hvert øyeblikk. Klokka straks to. Nå, 10,000 lovers in one av TNT, som jeg synes høres maset ut. Jeg synes det holder med en lover in one, ja, men det noen mye vil ha mer. Jeg vet da, for å glemme. Jeg heter Erik. Vi prekes.

0: Og din elsker denne fredagen, det med Torkild som er klar med ekte rock etter... Ja, 90 sekunder med informasjon her, så finner vi helga I lag med Muse Uprising. Velkommen!
1: Her VG-nyhetene. Mannen I 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap I Lørenskog-saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant, vil stille til avhør, det sier hans forsvarer. Han oppholder seg I Istanbul og har tidligere nektet å gå I politiavhør. Palestinas ambassadør I Norge avviser at hun skal ha sagt til palestinsk media I 2019 at 16 år gamle Shada ble drept på en barnevernsinstitusjon.
2: Marie-Antoinette Sedin ble sitert på dette få uker etter dødsfallet, og nyhetsartiklen har siden blitt trukket frem som et tegn på at Shada kan ha blitt drept I barnevernet. Nå sier Sedin at hun aldri har sagt det. Både politiet og uavhengige eksperter mener Shada tok sitt eget liv.
1: Med reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til Steinar Vangen ber om full frifinnelse av klienten. Aktor har bedt om 15 års forvaring for drapstiltalte Vangen. Han tidligere dømt for flere alvorlige forbrytelser, inkludert drap og medvirkning til selvdrap. En SAS-pilot ble denne uken tatt på flyplassen I Nis med kokain I blodet. Hele besetningen ble tatt ut til en rutinemessig kontroll for alkohol og narkotika, og det var her testen slo ut. Den 45 år gamle piloten har 20 års erfaring I kokpiten, ifølge danske BT. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Vadsø I morgen skyet med sjanse for sol og 15 grader. Tromsø regnvær med opphold utover dagen og 10. Bodø skyet med sol utover dagen 15. Trondheim sol og tilskyet utover ettermiddagen 19. Bergen og Stavanger skyet og noe regn 15. Kristiansand pent tidlig og bygevær fra ettermiddagen 18. Hamar får regn og 14 grader og I Oslo blir det bygevær og 15 grader I morgen.
1: På E6 mellom Grankrysset og Arteid bru retning Gardermoen der venstrefelt stengt på grunn av trafikkuhell. Nødetatter på vei.
4: Radio Rock

0: Optimistisk inngang på helga I lag med Muse Uprising på Radio Rock Håper du har en bra fredag Jeg heter Torkil og skal holde med selskap fram til 6 Med ekte rock var det på Foo Fighters siste onsdag Blir en mimring med Times Like These om 3-4 minutter Bli med
1: Bare ekte rock
2: Torkil Torsvik på Radio Rock Verisure passer på døgnet rundt Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
4: Hammerslag til alles gode vel...
6: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
10: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Ja, da du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
12: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
15: Smash. Det skal godt gjøres å spise bare en god helgen.
16: Hei, det Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
17: ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Radio Rock.
21: Bare ekte rock.

Og den låta runga ut over Unity Arena på onsdagen. Foo Fighters. Konsertanmeldet finner du på Radio Rock.no. Radio Rock. God fredag, Torkil heter jeg. Vi går inn I en variert helg, som værmessig og på festivalfronten, så du skal få en liten oversikt her. I Moss det jo lyse netter I helga, dit må vi feire hvis du I nærheten. Hoverock, at med Arendal, Bergenfest, der spette jo The Hives I går. Picnic I parken I Oslo, Dirty Old Town på Odderøya I nærheten av Kristiansand på søndagen, det kanskje høydepunktet lella. Deep Purple, Turbo Negro, Slomosa for en søndag, det skal bli på Odderøya. Og så spiller jo Metallica I morgen, men da må du til Budapest I Ungarn, der Metallica holder sin andre konsert I Budapest, og spiller nok den låta her, tenker jeg. One på Radio Rock.

Åh, det her er gode minner for mange av oss som vokste opp med Metallica på MTV og på platespilleren så klart. Torkil Torsvik er mitt navn, god fredag. Jeg har jo ikke hørt på såpass røff og tøft musikk hele livet. Hjernen må liksom modnes sakte men sikkert I barndommen. Og nå skal jeg bli litt sånn småpersonlig her, for jeg har lyst til å hedre en mann som heter Dennis LeCourier. I morgen det 77 år siden han ble født I 1949. En av flere frontmenn I bandet Dr. Hook med en fantastisk stemme, bra låtskriver også. Og hvorfor maser jeg om en karen her? Jo, da jeg var liten så hørte mamma og pappa jævla mye på Dr. Hook. Og jeg hadde jo blitt gigafan av det hele bandet selv opp igjennom. Og har hørt såpass mye på et vikke som er så spennende gleden til Dr. Hook. Så nå har jeg lyst til å hedre dagen før fødselsdatoen til Dennis LeCourier. Og en kvil I fred, han død 16. mai. Med The Cover of the Rolling Stone. Det som så bra at bandet så klart etter hvert kom seg på fremsiden av

Ja, her er det jammen ikke mye selvhøytidlighet. Herlig band Dr. Hook, the cover of the Rolling Stone, til ære for Dennis LeCourier, som død 16. mai, kvil I fred. I morgen ville han fylt 77 år. Håper du har en bra fredag, kjære du. Nå klar for Green Day nå. Og Billy Idol, lyden av 80-tallet, Rebel Yell, om litt. Følg med på Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Sommerpasset til Leos Lekland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no. Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
18: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
19: TV 2 Play, du snakker med Anne.
20: Hei, det er Lars her.
19: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
20: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
19: Har du skrudd på TV-en, Lars?
20: Sånn er den på. Takk skal du ha.
21: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
22: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
23: Nett med eget nett.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Det vi som spiller ekte rock.
16: Bare ekte rock.
24: Dette Radio Rock.

Avatar på Radio Rock. De kommer jo snart tilbake til Norge og leverer sikkert like bra på Tons of Rock som de gjorde på Trondheim Rock. Så skal da del backstage med det bandet her, The Offspring Self-Esteem.

0: som spiller ekte rock til hele Norge.
1: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.
2: Nei, da det helg.
3: Nei, det skal godt høres å spise bare en burger.
4: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
5: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
8: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
10: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika, det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90, altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4,799. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
14: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
15: Ja, wow!
14: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Hei, det Right Price Isles.
18: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
17: Ja.
18: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
17: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull,
18: ja.
17: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
18: Men det ikke ekte gull?
17: Det ikke ekte gull, nei.
18: Nei, det gullbelagt.
17: Det stemmer.
18: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Hot på Radio Rock. God fredag, klokka nærmer seg tre. Da får du litt av nyhetsoppdatering etter ja, ingen fredag uten Motorhead. We are Motorhead på

0: Sånn skal det gjøres, Motorhead på Radio Rock, ekte rock. Og nå får du litt nyheter her, trafikk og vær, og så to band som klar for Tons of Rock. Starter med Maiden om 90 sekunder.
1: Her VG-nyhetene. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
2: Her ser vi helt tydelige planter som svekka og smitta. Så ser vi oppover her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
3: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner I omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
4: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
1: Mattilsynet nå I dialog med næringsorganisasjoner om veien videre. Reporter Ellen Fredriksen. To tenåringsgutter dømt til ungdomsstraff for grov voldtekt av en 14 år gammel gutt I Stavanger I fjor. I løpet av rundt 7 timer utsatte de gutten for blant annet vold, tvang, trusler og hatefulle ytringer. Til slutt presset de gutten til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv. To indiske menn dømt til 6 års fengsel for å ha skjult store mengder hasj I hermetikkbokser I et minilager I Oslo. Begge mennene nektet straffskyld. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen I forbindelse med salget av det mye omtalte vikingbildet av landslaget. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som går til veldedighet, mener tilsynet. VG har spurt NFF om prosentandelen av salget uten å få svar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Vadsø I morgen skyet med sjanse for sol og 15 grader, Tromsø regnvær med opphold utover dagen og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 15, Trondheim sol og tilskyet utover ettermiddagen 19, Bergen og Stavanger skyet og noe regn 15, Kristiansand pent tidlig og bygevær fra ettermiddagen 18, Hamar får regn og 14 grader og I Oslo blir det bygevær og 15 grader I morgen.
1: På E6 mellom Grankrysset og Arteid bru retning Gardermoen det nå åpent for trafikk etter berging.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
5: Radio Rock.
6: Radio Rock.

0: det kan du. Her på Radio Rock, kjære Bruce Dickinson og Maiden. Mitt navn Torkil. Nå skal jeg og du finne helga I lag med et annet Tom's Clark Band. Limp Bizkit, Take a Look Around om 3-4 minutter. Du får også Seigmen. Seigmen heter det vel. På Østlandet I hvert fall.
1: Torkil Torsvik og Radio Rock.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
3: Og 100 hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
7: Det tid før og etter.
6: Mm. Stor bagasjeplass.
7: Stor frank. Ja,
6: og rekkevidden.
7: Rask lading.
6: Firehjulstrekk.
7: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900.
7: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
8: Du vet Fredrik og Lisa?
9: Ja.
8: De går aldri på taxfree.
9: Hæ? Det mye billigere.
8: Det bare noe folk tror, sier de.
10: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Ja, da rukk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
12: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
13: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja.
16: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
16: Måre som Måre.
17: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
18: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
19: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
8: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I
11: helgen. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: God fredag, Limp Bizkit på Radio Rock. Kanskje gleder du deg til å se Fred Durst og ko på Tons of Rock om et par vekker da. Og i helga det jo flere festivaler. Lyse netter i Moss, Hoverock ved Arendal, Bergenfest, Picnic I Parken I Oslo, Dirty Old Town på Odderøya med Deep Purple, Turbo og Slomosa på søndagen. Fy flate. Håper du har en nydelig fredag, og hvis den ikke så nydelig som den burde ha vært, så håper jeg du finner noen å snakke med. Nå I juni sier vi Radio Rock I lag med Metalheads Against Bullying, mannfolk, snakk om det. Og hvorfor bare mannfolk? Jo, det jo bare en gang sånn at menn dessverre topper selvmordsstatistikken, for vi elendig på å snakke I lag når vi møter veggen. Nå skal vi få møt en kar som som har prøvd det, å møte veggen. Han heter Alex Møklebust og vokalist I to band, Segmen og Zero Mancer. Hør på der.
1: Jeg trodde noe sånt aldri kunne skje meg, og jeg også representerer på en måte de som står der og tror at dette har jeg full kontroll på, dette her går helt fint, og så plutselig en dag så smeller det. Og det bare en helt uvirkelig opplevelse. Det liksom, du føler at din armor, alt bare forsvinner, du bare... Det som en smerte som du aldri får pause fra.
0: Segmen frontmann Alex Møklebust snakker om sine perioden han sleit med selvmordstanker og hvordan han kom seg ut av problemene I podcasten Gammal Maiden. Håper du sjekker ut den episoden I løpet av helga kanskje. Her og nå skal vi få høre Alex sønn for oss I segmen Dødelein på Radio Rock.

Lederlein på Radio Rock Frontmanner Alex Møklebust kan jo høre I podcasten Gammal Maiden I siste episode der vi I lag med Metalheads Against Bullying satt fokus på menns mentale helse. Mannfolk, snakk om det, det det klare budskapet, og nå skal vi høre på en mann som flink til å se fra når han sint I hvert fall, Dee Snider og Twisted Sister på Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Nei, da det helg.
5: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en helg.
6: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
10: Med eget nett.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken har spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Steinsprut og ruteskift.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei, det Lars her.
13: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
14: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
13: Har du skrudd på TV-en, Lars?
14: Sånn er den på. Takk skal du ha.
15: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
17: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
2: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
1: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
6: Det sommersalg hos Gausen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gausen.no eller i din lokale Gausen. Gausen, velkommen til enkelt.
17: Når du hører verdens beste, hvilke 2 bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de 2 bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Blink 182 på Radio Rock First Date. Og hvis du på en første date med Radio Rock akkurat nå, kan jeg fortelle at på det her tidspunktet, når klokka har passert 3:30, da ringer jeg Rock-oraklet, og vi skal mimre, ta fram kassettspilleren og putte inn Journey Escape.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Og rock-orakel Espen Rocknørvåg Slakkår, klar for helg?
2: Så klar, så klar, så klar. Ei låt unna nå, så tar vi den.
0: Fantastisk låt da. Don't Stop Believin' fra ukas kassett, Espen. Det her jo banger da.
2: Ja, det var bare en måte å avslutte den journey-uka her på, og det var med den største hitten til bandet, og en av de største låtene ever. Det her den mest beselgende digitale låta noensinne, som ble, som ikke ble sluppet i den digitale alder. Så over 7 millioner betalte nedlastinger, diverse varianter av videoen, har totalt over en milliard avspillinger på YouTube. Det jo helt vanvittig, coveret 137 ganger, hvorav kun cirka 10 før 2007. Og hva skjedde i 2007?
0: 2007, nei, det nå
2: må du... Da var jo den låta her den aller, aller siste, i den aller siste scenen, siste episode av Sopranos.
0: Ja!
2: Og gud hjelpe, det tok jo av.
0: Det stemmer det, og nå...
2: Ja, det endte jo opp i gliden av her til Wedding Singer, filmen Monster, Shrek, Family Guy, My Name is Earl, altså så vanvittig mange steder den har dukket opp.
0: Og på vei inn i helga, folkens, ikke slutt å ha trua da. Don't Stop Believin', og ukas kassett Escape på Radio Rock.

på Radio Rock. Og det tok jo helt av for den låta her, Don't Stop Believin', da den ble med på siste episode av TV-serien Sopranos. Back in the days gikk fra status klassiker til gigaklassiker. Og å være gigaklassiker, du får her på Radio Rock så klart Breaking the Law, Judas Priest, om litt CC Top, følg med.

0: Radio Rocks festivalsommer.
1: Festival handler om fellesskap, høy lyd og ekte rock. Men noen ganger trenger vi også å snakke om det som tungt.
2: I hele juni setter Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse. Og i ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Alex Møklebust fra bandet Segmen om hvordan det å møte veggen.
3: Det som en smerte som du aldri får pause fra.
0: Les mer om kampanjen på RadioRock.no og møt Metalheads Against Bullying på festivaler over hele landet i sommer.
4: Radio Rock.
5: Ja, da er den, ja.
6: Ja, det typisk min flaks.
5: Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
8: Har du sluttet å bruke deo?
9: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
8: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
9: Ja, hvor ellers?
8: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
9: Nei.
8: Jo.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
17: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
18: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
20: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
21: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
23: Talkmore.
22: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
24: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
22: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
24: Åh, 100 hjertelig takk.
22: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.
1: rumor spreading round in that Texas town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

nærmer seg vel den siste skoledag, gjør det ikke det? Ja, neste fredag for veldig mange I hvert fall Radio Rock Håper du har en nydelig fredag Mitt navn Torkild Torsvik Og vil gratulere deg med at du har overlevd nok I arbeidsvekka Du som ferdig på jobb nå og skal komme deg hjem med tre ultimate kjørelåter som vanlig Enkelt opplegg da Gå inn på RadioRock.no Fortell meg hva som de kjørelåt som du elsker å høre på På vei inn I helg for eksempel så spiller jeg tre gromme låter etter nyheter klokka Klokka fire nå, varme opp med fredagslåt nummer en da Warrant, Cherry Pie

0: Sånn, ja.
1: Da kan jeg si god helg. Og god tur hjem, du som skal kose deg med tre ultimate kjørelåter. Vi starter med Metallica rett etter. Siste nytt nå, Trapped Under Ice fra Ride the Lightning og greier.
2: Her VG-nyhetene. Et KLM-fly underveis fra Bergen måtte i ettermiddag omdirigeres til Billund I Danmark etter at deler av den ene motoren løsnet. Det kom svart røyk ut av den, og det var ganske traumatisk for passasjerene, sier en som var ombord. To personer satt fastklemt etter at en bil kjørte inn I et hus I Sogn. Bilen nå dratt ut fra husveggen, og personen ute av kjøretøyet. De kritisk og alvorlig skadet, sier operasjonsleder. Kristelig Folkeparti vil gjøre det lettere å få flere barn og større bil.
3: Partiet mener det dysfunksjonelt at unge ikke har råd til å etablere seg og lansere flere nye forslag. Forslagene inkluderer skattelette per barn som dobles fra barn nummer tre og tilskudd til å kjøpe større familiebil med minst 7 seter. Biltiltaket alene vil koste 550 millioner kroner årlig, anslår KrF. I tillegg vil de få fart på bygging av flere rimelige boliger ved å kutte byggekrav.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Influencer og tidligere gutta-profil Henrik Viken får bot på 10 000 kroner etter å ha tatt flere videoer av både sykehusansatte, pasienter og besøkende til Levanger sykehus, for deretter å legge ut videoene på sin egen Snapchat-kanal for sine over 220 000 følgere. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: Vadsø I morgen skyet med sjanse for sol og 15 grader, Tromsø regnvær med opphold utover dagen og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 15, Trondheim sol og tilskyet utover ettermiddagen 19, Bergen og Stavanger skyet og noe regn 15, Kristiansand pent tidlig og bygevær fra ettermiddagen 18, Hamar får regn og 14 grader og I Oslo blir det bygevær og 15 grader I morgen.
2: På E6 mellom Annelva og Dal I Akershus retning Gardermoen, der bergingsbil på stedet. Trafikken passerer I et felt.
5: Klokka har bikket av fire, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller I den nye Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.

0: Metallica på Radio Rock. God fredag, god helg. Du fikk den ultimate kjørelåta til lytter Jan-Erik Vann fra Våle. Sett sikkert Megadeth-frontmann Dave Mustaine nå og irritere seg over å få til Metallica her. Men nei da, det blir Megadeth også, vet du. Hey God! Kjørelåta til Martin Sunde fra Tenfjord kommer om 3-4 minutter. Følg med.
1: Tre låter på rad. Perfekt I bilen på vei hjem.
2: Dette Radio Rock.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
4: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger,
11: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Nei, da er det helg!
13: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en helgen.
14: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
12: Nei.
14: Ikke heller.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
16: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
17: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Tre låter på rad, perfekt i bilen på vei hjem.
18: Radio Rock.

0: Megadeth på Radio Rock, den ultimate kjørelåta til lytter Martin Sunde ifra Tengfjord, som ville ha Hey God, perfekt etter en lang arbeidsdag, skriver han. Skal vi til en kar som sitter bak rattet I en buss, som har ønsket seg låt via lydmelding, og greier det liker vi.
1: Hei Torkel og Radio Rock, det Trond Egil, Den sunnmørske bussjåføren på Toten. Jeg vil gjerne høre Dream Theater med Constant Motion som dagens hjem fra jobb. Ha en god dag, alle sammen.

0: ettermiddag klokka fire.
1: Og når du kommer på en låt du digger, tips meg om den via Radio Rock NO. Mens du hører The Offspring først her nå inn I helga, og ganske straks om 3-4 minutter får du Volbeat, som har snekket seg inn på den offisielle topplista rock, og vi kjører nedtelling den neste, ja, en og halv time frem til klokka seks. Bli med!

0: Menn topper selvmordsstatistikken, og vi snakker alt for lite om det. Organisasjonen Metalheads Against Bullying møter du på festivaler i hele landet i sommer. Og i ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Leif Munkelien mer om arbeidet mot mobbing og for mental helse.
1: Så er målet vårt å få noen til å prate litt mer da. Og åpne seg, ta kontakt.
2: Har du det tøft? Snakk om det. Radio Rock.
3: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Hei, det er Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Har du sluttet å bruke deo?
10: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
9: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
10: Ja, hvor ellers?
9: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
10: Nei.
9: Jo.
11: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
16: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
18: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Torkil Torsvik teller ned Norges mest populære rockeskiver. Dette topplista rock.
21: Heisan og god fredag for en nydelig start på helga og finne ut hva som de mest populære rockalbumene I Norge siste vekka. Og vi starter med 18. Plassen faktisk, for det her jo beviset på at det lønner seg å fære på turné og spille på norsk jord, for da går strømmetalene og salgstalene rett til værs. Volbeat gjorde jo det på Trondheim Rocks siste søndag og premieres med en 18. Plass på topplista rock denne vekka med Seal the Deal and Let's Boogie-albumet. Plukket en låt der de spiller I lag med Danko Jones, Black Rose på Radio Rock.

0: Volbeat på 18. plass på topplista rock denne vekka etter konserten de hadde på Trondheim Rocks sist søndag. Var noe særlig det da? Finn det ut på Radio Rock.no, der ligger det bilder og konsertanmeldelse. Radio
1: Rock. Torkil teller ned de mest populære rockeskivene. Topplista rock. Hver fredag ettermiddag på Radio Rock.
0: Og den her gitarklimpringen kjenner du kanskje igjen? For nå har vi kommet til 17. plassen. På topplista rock en stor gitarrist og vokalist I front for et band som nok en gang har fin plassering på topplista rock. Dire Straits med debutalbumet fra 1978.

Dire Straits på 17. plass på topplista rock den siste vekka. Videre til 16. plassen Roger Waters, tidligere Pink Floyd bassist, vokalist og låtskriver med live-albumet fra 2015, Roger Waters' The Wall. Så blir det Pink Floyd etter hvert. De slapp jo samlealbum sist fredag og har en nydelig plassering litt senere I sendingen. Følg med på Radio Rock.

Roger Waters. Nok en gang på topplista rock, offisiell liste over de mest populære rockalbumene I Norge siste vecka. Nå kommer til strømming, nedlasting og fysisk salg og videre her. Fast inventar det her og da, 15. plassen AC/DC Back in Black og du får Given the Dog a Bone. Så kan jeg freste med noen Guns N' Roses om få minutter på Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Det som en smerte som du aldri får pause fra.
2: Alex Møklebust fra Seigmen vet hvordan det å møte veggen. Nå setter han sammen med Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse.
3: Møt Metalheads Against Bullying på festivaler i sommer og les mer om kampanjen på radiorock.no.
2: Men snakke for lite om det, og derfor sier vi mannfolk, snakk om det.
0: Radio Rock.
4: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
6: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
15: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
16: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
17: Vi skal vinne VM.
16: Vi skal vinne VM, ja.
18: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
15: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
18: Måre som Måre.
19: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei.
19: Hei du.
4: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
19: Hæ?
4: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
19: Ikke sant?
11: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nei, da er det helg!
6: Slash, det skal godt høres å spise bare en dårligere.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det er jo en diger SUV.
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
3: Torgil teller ned de mest populære rockerskivene. Topplista Rock. Hver fredag ettermiddag på Radio Rock. Plass nummer 2.

Guns N' Roses. Yeah. Paradise City fra Appetite for Destruction. 14. plassen på topplista rock denne vekka. Vi skal klatre videre på lista etter siste nytt klokka fem. Red Hot Chili Peppers og Radiohead blant annet. Så tar vi med 13. plassen Kings of Leon, Only by the Night albumet. Og da får du låta Use Somebody og kos deg med fram mot nyheter på Radio Rock.

0: fredag. Klatre videre på topplista rock etter 90 sekunder av nyheter her med Red Hot Chili Peppers Parallel Universe. Bli med!
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby møter ikke fysisk I retten nå på mandag. På grunn av dokumenterte helsemessige årsaker har Oslo Tingrett besluttet at Høyby skal følge domsavsigelsen på videolenke. Et KLM-fly underveis fra Bergen måtte I ettermiddag omdirigeres til Billund I Danmark etter at deler av den ene motoren løsnet. Det kom svart røyk ut av den, og det var ganske traumatisk for passasjerene, sier en som var ombord. KrF vil gjøre det lettere å få flere barn og større bil.
2: Partiet mener det dysfunksjonelt at unge ikke har råd til å etablere seg og lansere flere nye forslag. Forslagene inkluderer skattelette per barn som dobles fra barn nummer tre og tilskudd til å kjøpe større familiebil med minst 7 seter. Biltiltaket alene vil koste 550 millioner kroner årlig, anslår KrF. I tillegg vil de få fart på bygging av flere rimelige boliger ved å kutte byggekrav.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Både Facebook og Messenger skal være nede hos flere brukere nå. VG har også fått flere meldinger fra tipsere som melder om lignende problemer med Instagram. Friidrettsprofil Håkon Mo Berg har fått påvist et tretthetsbrudd og ikke aktuell for konkurranse på lang tid, melder adressa. Han mister dermed både NM og EM. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Vadsø I morgen skyet med sjanse for sol og 15 grader, Tromsø regnvær med opphold utover dagen og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 15, Trondheim sol og tilskyet utover ettermiddagen 19, Bergen og Stavanger skyet og noe regn 15, Kristiansand pent tidlig og bygevær fra ettermiddagen 18, Hamar får regn og 14 grader og I Oslo blir det bygevær og 15 grader I morgen.
1: På E6 I Nordbytunnelen I Akershus retning Moss, der høyrefelt stengt på grunn av personbil med stans.
4: Radio Rock. Torkil teller ned de mest populære rockeskivene. Topplista rock. Hver fredag ettermiddag på Radio Rock.
0: Og vi klatrer videre, vi. God fredag. Bli, skal vi se, Radiohead og litt Bruce Springsteen videre på lista. Men vi må jo ha med oss 12.plassen. Red Hot Chili Peppers Californication fra 1999. Parallel Universe på Radio Rock.

0: Red Hot Chili Peppers, 12. plass på topplista rock siste vecka. Vi finner førsteplassen rett før klokka 6, bli med dit. Og en sånn Pink Floyd overraskelse muligens for enkelte da. Etter kvarter på andre plass, det kan jeg avsløre nå da. Og ganske straks Radiohead, OK Computer er fremdeles på topplista rock for kids. Bare ekte rock. Radio
1: Rock. Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig. Du en liten smarting, du.
2: Ja, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Du vet Fredrik og Lisa?
4: Ja.
3: De går aldri på tekstfri, de.
4: Hæ? Det mye billigere.
3: Det bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Lisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Right Price Brød, Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
7: Sparkle Emerald Polish 620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
14: Ok, sommerferien.
15: Ja.
14: Vi kan altså dra på hyttetur.
15: Ja, eller telttur.
14: Biltur.
15: Fisketur.
14: Båttur.
15: Ja, eller bærtur da.
14: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
16: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleire.
21: Og advokater.
22: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
27: Hallo, ja.
28: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
27: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
28: Kan du ikke bare bestille
26: Men,
28: nå?
26: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
29: Slett med eget nett.
30: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio
31: Rock. Dette topplista rock. Klass nummer 11.

Radiohead, 11. plass på topplista rock over de mest populære rockalbumene I Norge siste vecka. OK Computer fra 1997, og fy flate, det var digg å se Radiohead på Roskilde, selv om det hølja ned I 6 dager I strekk. Søkket var bløyt. Nå skal vi til, ja, hoppe til... 9. plassen på topplista rock Bruce Springsteen, Born in the USA Og vi roer egget litt her nå med nydelige I'm on fire på Radio Rock

Nirvanas Nevermind står som en påle blant norske fans, så klart. 7. plass på topplista rock denne vekka. Kan jeg avsløre at det blir noe Arctic Monkeys. Vi skal også innom ukas Radio Rock-legende med fredagsquiz om litt. Da får du Slipknot og så litt Linkin Park først her nå. Hybrid Theory på 6. plass på ukas topplista rock.

0: Radio Rocks festivalsommer.
1: Festival handler om fellesskap, høy lyd og ekte rock. Men noen ganger trenger vi også å snakke om det som tungt.
2: I hele juni setter Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse. Og i ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Alex Møklebust fra bandet Segmen om hvordan det å møte veggen.
3: Det som en smerte som du aldri får pause fra.
0: Les mer om kampanjen på radiorock.no og møt Metalheads Against Bullying på festivaler over hele landet I sommer.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi skal...
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
3: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
11: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
12: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
16: Sikkert flere millioner.
15: Ja, eller kanskje milliarder.
16: Ja, sikkert.
17: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
18: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferdige.
19: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
20: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
21: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Topplista Rock. Norges mest populære rockeskiver akkurat nå.

0: Femteplassen på topplista rock den vekka Arctic Monkeys AM som ramler litt på topplista og de kan skylde på Pink Floyd da. Så følg med videre, men nå tar vi en liten pause fra topplista. Det skal handle om ukas legende og quiz og greier, tross alt fredag.
1: Ukas Radio Rock legende.
2: Radio Rock.
0: Joey Jordison, trommisen I Slipknot, ukas legende. Det snart 5 år siden han dessverre død. Og ingen fredag uten fredagsquiz. Quizmaster Erik Sharma på plass. Hallais.
3: Ingen quiz, ingen kos, for det fredagsquiz. Få på vignettene, skal vi få teste deg om du har peiling på Joey Jordison.
0: Ja, ok, den god.
4: Velkommen til Så retur du fan. Konkurransen på Torkil har muligheten til å vinne noe fra den lokale kiosken hvis han svarer på 5 spørsmål og får alle riktig.
0: Fy faen, ja. Jeg har glemt hvor jævla klein den der
3: Kims-låta her.
0: Kims-reklam.
3: Men vi skal ikke snakke om Kims, vi skal snakke om Joey Jordison. Du klar?
0: Kjør på.
3: Fullt navn.
0: Ja, det var Nathan Jonas Jordison.
3: Den grei, 1 poeng rett I fletta. Spørsmål 2. Hva het debutplata til Slipknot som kom I 1999?
0: Godt spørsmål det.
3: Ja, det godt spørsmål det. Hvem vet svar? 3, 2, 1
0: Bruker som regel å si bare Slipknot.
3: Ja, da funker det fint da, for det var riktig det.
0: Det var det.
3: Ja da. Du, Joey Jordison, han var multi-instrumentalist I et annet band. Hva heter bandet der?
0: Det var så mange band. Jeg sjekket Wikipediaen her. Ja. Sjukt mye band. Var det Murder Dolls da? Var kanskje
3: det var... Ja, det var, ja, ja. Ja, 3 poeng. 3 av 5, det spisser seg til. Og vi skal til Download-festivalen I 2004, hvor han imponerte voldsomt ved å hoppe inn I siste lita som vikar, sammen med et par andre karer. Hvilke band var det han var vikar for da?
0: Ja, var det da han klinka til å spille med Metallica?
3: Om det var helt korrekt 4 Da
0: oi, oi, oi.
3: Da min gode mann
0: Da blir det kronis.
3: Da blir det jo litt spennende. Ja, det fare for at du skal få til noe nå? Eller hva det som skjer her da? Dette jo spennende.
0: Også på Slipknot.
3: Også på Slipknot, ja. Og da det jo interessant. For da skal vi til siste spørsmål, som også har litt med dette her med å være vikar å gjøre.
0: Ok.
3: Ja.
0: Høres vanskelig ut, men kjør på.
3: Ja, det blir litt nærmere, ja. I 2004 var han jo vikar for Metallica på Download-festivalen, men også vikar for et norsk band etter at en trommis ikke fikk innslipp I USA. Hvilket norsk band var han spilte med på turnéen I USA da?
0: Jeg leste akkurat at han spilte I et band med han Attila fra Mayhem, så kanskje var gjengen der? Mayhem?
3: Dessverre. Dessverre, publikum buer. Og det rett og slett fordi at han spilte med Satyricon. Fordi Frost fikk ikke lov å komme inn I USA I en liten periode.
0: Ja, det der.
3: Og det I 2004. Dessverre, det var jo, du snublet på målstreken.
0: Ja.
3: Men jeg synes du gjorde det bra, jeg er stolt av deg. Jeg stolt av deg.
0: Tusen hjertelig takk for det, Erik. Verdens beste quizmaster, det var nesten I dag, og nå skal vi høre på ukas legende her, med Slipknot, så klart. Psycho Social, og god helg, Erik Sharma.

Slipknot på Radio Rock med ukas legende bak trommene her, Joey Jordison, som på et tidspunkt måtte være vikar for Lars Ulrik I Metallica, og det jo dem det skal handle om nå før vi skal videre på topplista rock. Lista over de mest populære rockalbumene I Norge siste vekka, Metallicas Black Album fra 1991, på nok en fjerde plass altså. Her får du Don't Tread on Me på Radio Rock.

Med plassen på topplista rock, Metallicas Black Album fra 1991. Og vi skal videre her også. Jeg kan avsløre nå at andre plassen, det finner vi Pink Floyd med det nye samlealbumet 8 Tracks. Og du får Wish You Were Here derifra om få minutter. Nå har vi oss bronsjeplassen. Tredje plass, Linkin Park, Meteora. Og her Summer I Belong på Radio Rock.

0: Radio Rock. Men topper selvmordsstatistikken, og vi snakker alt for lite om det. Organisasjonen Metalheads Against Bullying møter du på festivaler i hele landet i sommer. Og i ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Leif Munkelien mer om arbeidet mot mobbing og for mental helse.
1: Så er målet vårt å få noen til å prate litt mer da. Og åpne seg, ta kontakt.
2: Har du det tøft? Snakk om det.
0: Radio Rock.
3: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei, du.
5: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
19: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Ja, da er den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
20: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
21: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
22: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
23: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
25: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
26: Meka.
27: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
28: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
27: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
28: Og 100 hjertelig takk.
27: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
29: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abom, bibom, byggmaker.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock. Torkil teller ned de mest populære rockerskivene. Topplista Rock. Hver fredag ettermiddag på Radio Rock, klasse nummer 2.

Den til Pink Floyd, som har inntatt andreplassen på topplista Rock den siste vekka etter utgivelse av samlealbumet 8 Tracks. Jeg fikk du Wish You Were Here på Radio Rock. Torkel I mitt navn tar helg nå, håper du får fine. Kanskje skal du på festival, og da passer det veldig bra da med forspill og Radio Rock Live med Stein Jonsen etter siste nytt klokka seks. Masse konsertopptak og god stemning, og så tar jeg så klart med førsteplassen på topplista rock. Nok en gang Fleetwood Mac, fantastiske Rumors-albumet fra 1977. Og det får Don't Stop.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har avsluttet krigen med Iran og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Iranske medier bekrefter at et utkast til en avtale foreligger, men dette må fortsatt granskes. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
1: Her ser vi helt tydelige planter som svekka og smitta. Så ser vi opp på her, hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
2: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner I omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
1: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
0: Mattilsynet nå I dialog med næringsorganisasjoner om veiene videre, reporter Ellen Fredriksen. Redningsmannskaper I Amsterdam tror det fortsatt ligger personer I ruinene av et treningsstudio som I natt ble rystet av en kraftig eksplosjon. Tilstanden alvorlig for 2 av 7 skadde som ble hjulpet ut av bygget. Alfonso Davies blir ikke å se på banen når Kanada åpner VM på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina I Toronto 21 norsk tid. Bayern München-stjernen har slitt med skader gjennom hele sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Vadsø I morgen skyet med sjanse for sol og 15 grader, Tromsø regnvær med opphold utover dagen og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 15, Trondheim sol og tilskyet utover ettermiddagen 19, Bergen og Stavanger skyet og noe regn 15, Kristiansand pent tidlig og bygevær fra ettermiddagen 18, Hamar får regn og 14 grader og I Oslo blir det bygevær og 15 grader I morgen.
0: På E6 I Nordbytunnelen I Akershus retning Moss, der Høyrefelt stengt på grunn av personbil med stans.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

av fredag.

0: Chili Peppers. Et navn som Fli vel har tatt æren for noen ganger, men som det litt forskjellige meninger rundt.
1: Bare ekte rock.
2: Live. Ta helgen med Radio Rock Live.
0: Hello, rockers! Det blitt fredag kveld, og da det tid for Radio Rock Live igjen. Stein heter jeg, og fremdeles på en liten opptur, ja, altså etter onsdagens konsert ut på Fornebu. Tro meg, det vil bli litt snakk om Foo Fighters i dag. Etter en tett på 3 timer lang fullenergikonsert, utrolig nok med relativt bra lyd også, i hvert fall der jeg befant meg. Men det andre ting vi må innom i dag også, med mindre enn 2 uker til Tons, mindre enn 1 uke til ZZ Top over Oslo, og bare et døgn til Extreme kommer på Norges besøk, pluss at jeg har vært på en del konserter. Mye fint å glede seg til, nå kjenner jeg. Og for å få skikkelig i gang, skikkelig livestemning i dag, så har jeg plukket fram Papa Roach. Here we go!
1: Dette Radio Rock. Ok, sommerferien.
3: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
3: Fisketur.
1: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
1: AJ-produkter Norge her.
5: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Våre forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
7: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
10: Måre som Måre.
11: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
5: Folkens, viktig å høre etter her nå.
6: Okay, alle sammen.
5: Det nå. Hør nå. Vi skulle...
7: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Papa Roach, som jeg sist så på Rockefeller for snart 10 år siden. Fuck som de svinger. Om 6 dager, altså torsdag den 18. juni, da er ZZ Top på plass på Grefsenkollen, på over Oslo. Altså, hadde noen fortalt meg at ZZ Top en gang skal spille på Grefsenkollen for noen år siden, så tror jeg at jeg hadde lurt om de hadde røyka sokka sine. Men nå kommer de altså, 2 år etter at de sist var her, og var en av headlinerne da på Tons. Vi var ganske mange som ikke var så jævla imponert over den konserten på Ekebergsletta, og det er synd for alle de andre konsertene jeg har vært på med ZZ Top, de har vært veldig bra. Så da er det bare å krysse fingra da, for at det blir fint vær, god stemning, og at gutta leverer varene igjen på over Oslo. Her er dem live med sin tørst.

0: Radio Rock.
1: Det er som en smerte som du aldri får pause fra.
2: Alex Møklebust fra Seigmen vet hvordan det å møte veggen. Nå setter han sammen med Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse.
3: Møt Metalheads Against Bullying på festivaler i sommer og les mer om kampanjen på radiorock.no.
2: Men snakker for lite om det, og derfor sier vi mannfolk, snakk om det.
0: Radio Rock.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei.
6: Hei du.
7: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
6: Ikke sant?
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
10: Åh, 100 hjertelig takk.
9: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Det var hyggelig. Hva slo du meg? Vi snakket jo bare luft.
13: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
14: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talk more.
17: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
19: Ja, da er den, ja. Ja, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her. Det er tomt for
20: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock live med Stein Jonsen.
0: Radio Rock.

0: Ace of Spades, ja, som jeg og en haug andre sist hørte på Fornebu da Foo Fighters gjesta Norge på onsdag. Ikke så mye, men litt Ace of Spades pleier.
1: Helgen offisielt i gang. Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Så jo spørsmålet da, hvor begynner vi med onsdagens konsert? Hvor Foo Fighters står på scenen i tett på tre timer, og energien bare øser ut av både Dave Grohl og resten av bandene. Den mannen der, og resten av gutta også i og for seg, har et par ekstra gir vi vanlig dødelig ikke har, altså. Fra han går ut på scenen og spør om vi klare for tre timer rock'n'roll, og til de rusler av etter Everlong tre timer senere. Og de hadde også et jævlig fett grep på presentasjonen av gutta i bandet, som jo alle sammen har spilt i andre band før, det helt naturlig. Hva gjør du da? Jo, spiller en liten snutt fra hver av disse bandene sine egne låter. Og når da den nye trommisen, jeg tror det Elon Rubin, skal introduseres, så ber han om å få gitaren til Dave. Dave tar trommene, og så ser og hører vi Elon spille gitar så det holder. Han parker nesten sjefen på en måte. Så jeg skjønner jo at godeste Dave Grohl liker denne fyren her, for han jo like multikunstner som han selv. Og så må jeg også ta med at lyden var overraskende bra til å være ute i gymsalen der. Ikke perfekt, men vesentlig bedre enn forventet. Dette nest beste lyden jeg har hørt der ute etter Queen og Adam Lambert. Så jeg skulle like å se den av de som var til stede på onsdag som ikke fornøyd. Jeg hadde gledet meg stort, ja, så for meg så var fallhøyden ganske svær, men Foo Fighters, altså, de innfridde. Dæven som jeg koset meg. Her dem i et opptak fra kvarten i 2005. Radio Rock.

av mine absolutte Foo Fighters favoriter som jeg selvsagt sang med på av full hals på onsdag. Thanks boys! Og derfra så skal vi skru tida enda litt lenger tilbake til forrige lørdag, hvor vi var med de originale valentinerne og feiret at det var 40 år siden de hadde release party sammen med Jokke da på sitt aller første album. Jokke kunne jo dessverre ikke komme nå, det vet alle hvorfor, men det ble en knallbra kveld med mye kjente og kjære låter, men også et par jeg ikke kjente spesielt godt fra før. Uansett, en helt nydelig konsert som ble fulgt opp av en kjapp liten tur innom Vaterland for noen ekstra øl. Altså, livet!

0: vi sang med av full hals på forrige lørdag, da valentinerne var tilbake og feiret at det var 40 år siden første release party for Jokke og valentinerne, og 40 år for Rockefeller.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
3: Tre for to på spesialpølser.
2: Toppa med
3: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det er nå vi skulle det, vet du.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
10: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Bare som Måre.
15: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
16: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
18: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: AJ-produkter Norge her.
20: Hei. Hallo.
19: Ja, da er en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
20: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Radio Rock Live.
23: Radio Rock.

0: Menn topper selvmordsstatistikken, og vi snakker alt for lite om det. Organisasjonen Metalheads Against Bullying møter du på festivaler I hele landet I sommer. Og I ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Leif Munkelien mer om arbeidet mot mobbing og for mental helse.
1: Så målet vårt å få noen til å prate litt mer da. Og åpne seg, ta kontakt.
2: Har du det tøft? Snakk om det.
3: Radio Rock.
4: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, det Lars her.
5: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
6: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
5: Har du skrudd på TV-en, Lars?
6: Sånn den på. Takk skal du ha.
7: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
8: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
10: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
11: Har lufta gått litt ut av deg?
12: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
20: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
23: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
24: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
25: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med, tips hadde vært fint å få med noe om det også.
24: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
25: Åh, 100 hjertelig takk.
24: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
26: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt om mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock live med Stein Jonsen.
3: Radio

fra The House of Blues. Dette var Sum 41. Festivalsesongen er i full gang. Forrige helg så var det jo Sweden Rock, og jeg satt og fulgte med på gode venner som var der borte og koset seg. Pratet med en del av dem etter de kom hjem, og måtte høre litt om hvordan det var med Maiden. Det var jo veldig mye sånn sammenfallende store band der borte, som også kommer på Tons etter hvert. Og da fikk jeg tilbake at det var ganske kult. Det var, de leverte bra. Kjørte litt annerledes låter, var det noen av mine kompiser som sa. Og det er jo alltid en hyggelig greie. Så det gledes stort. Dette er vel den aller største headlineren på Tons i år. Så jeg kommer til å stå der sammen med et entusiastisk publikum der oppe og ta imot når gutta helt sikkert også gjør denne her. Be quick or be dead. Radio Rock.

drøy uke igjen nå, gutter, så ses vi på Ekebergsletta. Radio Rock. Og siden vi var inne på Sweden Rock, så måtte jeg høre med mine venner som var der borte hva det var som var litt sånn store og hyggelige og gode overraskelser. Og en av de var faktisk Foreigner. Det jo ikke alt som igjen av det originale Foreigner, men de leverte visst nok en veldig, veldig bra pakke denne gangen. Og jeg har jo sett Foreigner før selv også, og de kan være veldig bra hvis de det. Så da det vel rett og slett bare å gi dem en liten kudos for det, og kjøre Dirty White Boy. Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer.
1: Festival handler om fellesskap, høy lyd og ekte rock. Men noen ganger trenger vi også å snakke om det som tungt.
2: I hele juni setter Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse. Og i ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Alex Møklebust fra bandet Segmen om hvordan det å møte veggen.
3: Det som en smerte som du aldri får pause fra.
0: Les mer om kampanjen på RadioRock.no og møt Metalheads Against Bullying på festivaler over hele landet i sommer. Radio Rock.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Du som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
6: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
6: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
9: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
10: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
12: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Radio Rock Live.
16: Radio Rock.

0: 182.
1: Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
2: Et annet band jeg har hørt mye bra om etter et par spillejobber på to forskjellige festivaler de siste ukene, det er svenske Evergrey. De var på Sweden Rock, og de kompisene jeg snakket med som var der, sa at det var veldig, veldig bra. Jeg har jo sett dem før, og de pleier å levere bra, men veldig hyggelig når de gjør det. Og så var det andre kompiser av meg som var på Mystikkfestivalen nede i Gdansk, hvor gutta også var på plass og spilte, og også der leverte de til ordentlig fet ståkarakter. Veldig hyggelig, og spesielt når vi er nedover i Europa og representerer. Vi sier jeg er jo ikke svensk heller da, men det er hyggelig. Liker Evergrey, og derfor får du her og nå We're August Morn.
1: Radio Rock.
3: Radio Rock.

Grey, som nå gjør litt Tyskland før de i september skal over til USA og turnere der borte. Under årets Sweden Rock så hadde de lagd et lite sånn stunt. På en av de mindre scenene så hadde de hengt opp et jævla svært banner med et stort spørsmålstegn på, og så skulle det komme en surprise overraskelse der da, hvor det var et eller annet som ikke var annonsert, og så hadde de jo hatt innom enkelte medlemmer av Europe rundt i både i sånn der rockklassiker All Stars band og litt sånn forskjellig. Så det var nok ganske mange som trodde at det kanskje kunne være i Europe, men det var ikke annonsert, og det sto fullt av folk, veldig mye flere enn de som normalt pleier å stå der. Teppet faller, og der står de selvsagt, Joey Tempest og resten av gjengen. Her får du en låt i live-versjon fra Sweden Rock, Scream of Anger. Ja,

0: Europe, som altså var en surprise under årets Sweden Rock, og spilte en drøy halvtime eller noe sånt, tror jeg de gjorde, før de stakk av gårde. Morsomt påfunn, gjør det neste år også.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
6: Åh, 100 hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Hver dag teller.

0: Alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
2: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
6: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
7: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Bare som Måre.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Har du sluttet å bruke deo?
4: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
16: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
4: Ja, hvor ellers?
16: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
4: Nei.
16: Jo.
17: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.

0: vet ikke hva som merkeligst her, låttitteren eller bandet Bullet with Butterfly Wings med Smashing Pumpkins.
1: Radio Rock
0: er kanalen, Radio Rock Live er programmet. Programlederen er Stein Jonsen, og jeg takker for meg, for nå mine to timer straks over. Jeg tilbake igjen neste uke til samme tid på fredag altså, og da det faktisk bare en uke til vi står oppe på Ekebergsletta på Tons of Rock. Det gledes stort. Som vanlig så må vi ha med oss en feit låt til slutt, og dette nok et band som jeg gleder meg til å se på Tons. Nå de ganske langt ned på plakaten, det jo fordi Jeff Tate ute av bandet, men det låter fremdeles ganske bra av Queen's Park, eller det kan gjøre det hvis de har en god dag, og det satser vi på at de får der oppe. Så det siste låta ut fra meg, og så ønsker jeg deg da som vanlig en helt fantastisk helg, en enda bedre uke. Så prøver vi å komme oss på konsert begge to. Vi rockes plutselig. Det

er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Radio Rock.
1: Det er som en smerte som du aldri får pause fra.
2: Alex Møklebust fra Seigmen vet hvordan det å møte veggen. Nå setter han sammen med Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse.
3: Møt Metalheads Against Bullying på festivaler i sommer og les mer om kampanjen på RadioRock.no.
2: Men snakker for lite om det, og derfor sier vi mannfolk, snakk om det.
0: Radio Rock.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
11: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Radio Rock.

0: Rock.
1: Radio Rock.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Det er sommersalg hos Gausen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gausen.no eller i din lokale Gausen. Gausen, velkommen til enkelt.
9: Har lufta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, det er Lars her.
11: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
12: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det er svart, eller?
11: Har du skrudd på TV-en, Lars?
12: Sånn er den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
16: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
15: Nei.
16: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
15: Ja, hvor skal man dra da?
17: Biltema!
18: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
19: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
11: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
19: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
11: Åh, 100 hjertelig takk.
19: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Ja, da har vi den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne!
4: Anne, det litt krise her, det tomt for toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Dere! Er det ikke nå?
3: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå?
4: Nei, men nå!
5: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leosleikeland.no.
8: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre som Måre.
13: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
14: Ja, wow.
13: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
14: Nei, ikke heller.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
16: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
17: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start. Ja. No comprendo español, can you help?
18: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Dette Radio Rock.
5: Bare ekte rock.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock-appen. All my friends are dead. Won't get leaving, Klausen Globen.

0: Menn topper selvmordsstatistikken, og vi snakker alt for lite om det. Organisasjonen Metalheads Against Bullying møter du på festivaler I hele landet I sommer. Og I ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Leif Munkelien mer om arbeidet mot mobbing og for mental helse.
1: Så målet vårt å få noen til å prate litt mer da. Og åpne seg, ta kontakt.
2: Har du det tøft? Snakk om det.
3: Radio Rock.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
9: Åh, 100 hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
20: Hei, det Right Price Isles.
21: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
20: Ja.
21: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
20: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
21: ja.
20: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
21: Men det ikke ekte gull?
20: Det ikke ekte gull, nei.
21: Nei, det gullbelagt.
20: Det stemmer.
21: Ja.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Ha lufta. Gått litt ut av deg.
24: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
25: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
26: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
27: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
28: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
27: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
28: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
27: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
28: Ok, ha det.
26: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
3: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja!
4: Vi...
5: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Bare som Måre!
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine. Siden 1945.

0: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Nei, da er det helg.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
8: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
9: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
8: Eller
9: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skulle det, vet du!
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Radio Rocks festivalsommer.
1: Festival handler om fellesskap, høy lyd og ekte rock. Men noen ganger trenger vi også å snakke om det som tungt.
2: I hele juni setter Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse. Og i ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Alex Møklebust fra bandet Segmen om hvordan det å møte veggen.
3: Det som en smerte som du aldri får pause fra. Jeg vil få meg vekk.
0: Les mer om kampanjen på RadioRock.no og møt Metalheads Against Bullying på festivaler over hele landet i sommer.
4: Radio Rock.
5: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke jeg.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
9: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka har service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
19: Nei, da det helg!
20: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én.
21: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
22: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
23: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspid med smak av koriander og limeblad.
24: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
25: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
2: Og 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
4: Ha lufta. Gått litt ut av det.
5: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Ja, men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
13: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: TV 2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei!
15: Hei du!
16: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
15: Hæ?
16: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
15: Ikke sant?
17: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
18: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette Radio Rock.

0: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og

0: fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Nei, da det helg.
3: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Bare ekte rock.
12: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Det som en smerte som du aldri får pause fra.
2: Alex Møklebust fra Seigmen vet hvordan det å møte veggen. Nå setter han sammen med Metalheads Against Bullying ekstra fokus på menns mentale helse.
3: Møt Metalheads Against Bullying på festivaler i sommer og les mer om kampanjen på radiorock.no.
2: Men snakke for lite om det, og derfor sier vi mannfolk, snakk om det.
0: Radio Rock.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn er den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
18: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
19: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Nei, da er det helg.
6: Slash, det ser godt ut.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Har du sluttet å bruke deo?
6: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
5: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
6: Ja, hvor ellers?
5: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
6: Nei.
5: Jo.
7: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
2: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
3: Oh. Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
7: Du er som en sirkelsag. Og som en konfirmant i dag, du skal briljere i ditt fag med nydelig.
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
7: Hammerslag til alles gode vel.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
10: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
10: Og 100 hjertelig takk.
9: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
11: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
16: Nei.
15: Ikke heller.
17: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
18: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte musikk hele dagen.
19: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: for me. Radio Rock.
1: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Nei, da er det helg.
8: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
9: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
10: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
12: Når du skal selge bil.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du vet Fredrik og Louisa?
2: Ja.
1: De går aldri på taxfree, de.
2: Hæ? Det er jo mye billigere.
1: Det er bare noe folk tror, sier de.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
5: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
4: Eller
5: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er nå vi skulle det, vet du.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, det er Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
6: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
6: Sånn er den på. Takk skal du ha.
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du

0: fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Anna Norges råeste fra Mastodon, og jeg har et knippe dritrå TV-serieanbefalinger til deg. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn, det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
11: Ta en Stratos da vel!
12: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede.
13: Hva med en Stratos salty caramel?
14: Med fløyelsmyk og salt karamell.
15: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da!
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager. Og klesbutikker.
19: TripleTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
20: Ja, da er den, ja. Å, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne!
21: Anne, det litt krise her, det tomt for toalettpapir.
22: Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
23: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
24: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
23: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
24: Åh, 100 hjertelig takk.
23: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
25: Vi har kjøpt boblebad!
26: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
27: Men han kan vel ingenting om hest?
26: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
5: Takk, vi altså Aprila Bankband. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store. Og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
8: Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
8: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
10: Nett med eget nett.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
13: IKEA kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
18: Dette Radio Rock.

0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
15: Ok, sommerferien.
16: Ja.
15: Vi kan altså dra på hyttetur.
16: Ja, eller telttur.
15: Biltur.
16: Fisketur.
15: Båttur.
16: Ja, eller bærtur da.
15: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
17: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
18: Stian.
19: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
18: Åja, tenker du på det, ja?
19: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
18: Sparkle Emerald Polish 1620.
19: Hvordan ser den ut?
18: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det er vel rødt, egentlig.
19: Den høres helt perfekt ut.
18: Ja, den er klink, faktisk.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: TV2 Play.

0: Du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
7: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
13: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
14: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Radio Rock.

0: Menn topper selvmordsstatistikken, og vi snakker alt for lite om det. Organisasjonen Metalheads Against Bullying møter du på festivaler i hele landet i sommer. Og i ukas episode av podcasten Gammal Maiden forteller Leif Munkelien mer om arbeidet mot mobbing og for mental helse.
1: Så er målet vårt å få noen til å prate litt mer da. Og åpne seg, ta kontakt.
2: Har du det tøft? Snakk om det.
3: Radio Rock.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: Men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
8: Sett med eget nett.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: TV2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, det er Lars her.
12: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
13: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
12: Har du skrudd på TV-en, Lars?
13: Sånn er den på. Takk skal du ha.
14: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
15: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
16: Pappa!
17: Ja?
16: Kan vi stoppe å kjøpe is?
17: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
18: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
19: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter

0: Vi kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Ekte rock. Det det vi driver med.
3: Bare ekte rock.
4: Dette Radio Rock.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
1: Åh, 100 hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
7: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og
16: barnehager.
13: Og klesbutikker.
15: TripleTex veldig bra for nett.

0: Butikker.
1: Og urmakere.
2: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
0: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Ekte rock.
8: Radio Rock.